0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Kolovoz 2026.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: This is TJ.

0: to ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonino sam koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: A jedan od najboljih hrvatskih šahista, velemajstor Ivan Šarić, odigraće humanitarnu simultanku protiv svih zainteresiranih ljubitelja šaha. Organizator je šahovski klub Lošinj koji poziva građane da se okušaju protiv dugogodišnjeg člana svjetskog top 100. Šahovska simultanka održat će se u petak 4. rujna u 18 sati na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. A naš grad ponovno će biti domaćin još jednog od većih međunarodnih sportskih događanja za mlađe uzraste. Naime, na 22. međunarodnom vaterpolo turniru Dobri Dupin očekuje se 12 klubova iz Hrvatske i brojnih susjednih zemalja. Tijekom 3 dana odigrat će se veliki broj utakmica, a turnir će i ove godine pratiti specijalizirani međunarodni vaterpolo portali. Turnir se održava od 4. do 6. rujna u Uvali Čikatu u Malom Lošinju. A ovog vikenda počinje festival Losinava, posvećen bogatoj pomorskoj i brodograditeljskoj baštini Lošinja. Program donosi otvorenje festivala, lošinjsku regatu pasara na vesla, veloselsku regatu maštela, prezentaciju mornarskih vještina, izložbe te veliki koncert grupe TBF u Velom Lošinju. Početak je u subotu, 5. rujna u 10 sati na rivi lošinjskih kapetana u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: Stigli smo u rujan, to smo rekli i na početku, a rujan je mjesec podizanja svijesti o karcinomu u dječjoj dobi. Naime, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, svake godine u svijetu od malignih bolesti oboli oko 400 tisuća djece i adolescenata, dok u Hrvatskoj godišnje oboli oko 100 djece mlađih od 14 godina. Stručnjaci ističu kako rano prepoznavanje simptoma i pravodobno liječenje značajno povećavaju izglede za izlječenje. Simbol borbe protiv raka u dječjoj dobi je zlatna vrpca. Doznajemo sa portala Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. I malo u crnu kroniku, naime, na prometnicama Primorsko-goranske županije prošlog se tjedna dogodilo 107 prometnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala, 10 teško, a 24 lakše. Policija posebno izdvaja slučaj 60-godišnjeg prometnog recidivista koji je na Krku zaustavljen kako upravlja vozilom bez vozačke dozvole i pod utjecajem alkohola. Za njega je predložena novčana kazna od 3.970 eura ili kazna zatvora od 60 dana uz jednogodišnju zabranu upravljanja vozilima B kategorije.
0: Vrijeme i promet.
3: Na našem sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ujutro te ponovno poslije podne uz prolazno više oblaka, mjestimice, moguća kiša ili poneki pljusak, osobito oko rijeke i unutrašnjosti Istre. Zapuhat će umjerena bura, podno velebita jaka s olujnim udarima, u drugom dijelu dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura između 30 i 34 stupnja. U pomorskom prometu na našem području nema poteškoća.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
4: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

prazan i sam. Da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da živim.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

0: Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla, bla, bla. On.
4: 92,8 MHz. Radio Jadranka.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove srijede 2. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Sinoć opet buknuo požar u osječkoj tvornici Drava.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima kamione iz drugih gradova i općina. Kamo će s otpadom općine Makarske rivijere?
0: Premijer Plenković dolazi s ministrima u Gospić razgovarati o sanaciji opasnog odlagališta.
2: Inflacija u kolovozu opet ubrzala na 4,1%.
0: Iran napao američke baze u Iraku i Jordanu kao odgovor na jučerašnje američke udare na jug Irana.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne posve stabilno. Mjestimice mogući pljuskovi i najviša temperatura do 34 stupnja. Požar koji je sinoć nešto prije ponoći buknuo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International, lokaliziran je i stavljen pod nadzor. Gorio je otpad sortiran u balama na površini od 300 četvornih metara.
0: Podsjetimo, na istome mjestu prije 3 godine u tvornici za reciklažu plastike buknuo je katastrofalni požar koji je gorio danima, zbog čijih je posljedica i toksičnog dima Osječko-baranjska županija proglasila stanje velike nesreće. Zbog sumnje u više kaznenih djela, vlasnik i direktor tvrtke Zvonko Bede te dvojica djelatnika uhićeni su u siječnju 2024. godine, a početkom veljače pušteni su iz istražnog zatvora. Suđenje na Osječkom općinskom sudu počelo im je prošle godine.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković dolazi u Gospić gdje će razgovarati s predstavnicima institucija lokalne zajednice i inicijativa građana o sanaciji opasnog otpada. Na sastanku koji počinje u 9 sati sudjelovat će i potpredsjednici vlade Tomo Medved i Branko Bačić, te ministri Damir Habijan, Marija Vučković i Irena Hrstić. No građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja u subotu organizira prosvjed u Zagrebu, neće biti na tom sastanku. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Mogu reći da smo dobili neformalni telefonski poziv, nismo pristali da pristupujemo tom sastanku. Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima, gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji.
0: U međuvremenu, nova analiza vode iz slavine na više mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na jučerašnjem sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Šuta, tuđe smeće više ne želi, jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju komentirali su za Hrvatsku televiziju načelnici općina Baška Voda i Tučepi, Vjekoslav Radić i Ante Čobrnić.
4: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili, a takva je manjina, su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
5: Mora se naći rješenje na višoj razini, jasno u dogovoru s nama. Ja ne vidim mogućnost kako Ante Čobrnić može riješiti odlaganje otpada za općinu Tučepi, osim da mi sad nađemo kakvu kavu na Biokovu pa da gore odlažemo. Ako mi ugovorimo danas Ogulin, Trilj, Sinj, ne znam, bilo ko, pa on može opet preko nama prekinuti ugovor.
2: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete. Prve prijave već su stigle. Požar je sredinom prošlog mjeseca odnio 2 života, a procjenjuje se kako je šteta veća od 100 milijuna eura. Županija će pomoći stradalima kojima su dokumenti izgorili u toj katastrofi.
6: Svi oni građani koji imaju potrebu, da, a da im je izgorio pojedini dokument ili nestao pojedini dokument, mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su za to zaduženi, za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koje dobiju privremeno od resornog odjela će važiti se za prijavu za elementarnu nepogodu, odnosno prirodnu nepogodu na području grada.
2: Zrak u Karlovcu je dobar, onečišćenje iz Mrežnice nije stiglo do Korane, a čišćenje zagađene rijeke se nastavlja. Priopćuje to grad Karlovac nakon požara u tvrtki Novake. I dalje je na snazi zabrana kupanja u Mrežnici i Korani, nizvodno od mjesta onečišćenja, koje je nastalo zbog ilegalnog ispusta u rijeku, kroz koji se slijevala onečišćena voda za gašenje. Zapovjednik Karlovačke javne vatrogasne postrojbe Miroslav Rade.
7: Nakon toga smo zajedno pronašli odvod, ilegalni odvod u Mrežnicu. Otvorili smo ga, bio je samo poklopljen sa betonskom pločom. Zatim smo ostavili brane da osiguramo da se površinski barem nešto zadrži od tog onečišćenja.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Predviđeno je sufinanciranje sustava za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode putem dizalice topline, kao i ugradnju fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju te popratnih baterijskih sustava za pohranu električne energije. Prijave se podnose elektronički, sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda. Rekao je to za Hrvatsku televiziju voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
8: Poziv se dijeli na dvije grane. Jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom on još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5. Ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
2: Jutarnja kronika. Inflacija u Hrvatskoj u kolovozu u jeku turističke sezone opet je ubrzala na 4,1%. Na to je najviše utjecalo skupo gorivo. Višu stopu inflacije od Hrvatske prošlog mjeseca imali su Litva, Cipar, Bugarska, Španjolska i Belgija. Ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Cijene energenata će i dalje vući inflacijski moment prema gore i to je jako, jako teško nadoknaditi u drugim segmentima košarice kojom se inflacija procjenjuje. Tako da vjerujem da ne možemo očekivati rapidno smanjenje inflacije u mjesecu rujnu, odnosno listopadu, studenom i prosincu.
0: U klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević potvrđena su dva epidemiološki povezana slučaja ospica kod odraslih osoba, a primarni slučaj povezuje se s boravkom na Kosovu, gdje je zabilježen povećan broj oboljelih. Jedna oboljela osoba ima srednje težak, a druga blaži oblik bolesti. Riječ je o iznimno zaraznoj virusnoj bolesti koja se opet počela pojavljivati zbog sve slabije procijepljenosti stanovništva. Američka vojska izvela je nove zračne napade na mete iranske revolucionarne garde. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu na sjevernoj strani Hormuškog tjesnaca. Središnje vojno zapovjedništvo tvrdi da je to odgovor na nedavne iranske pokušaje napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu i na američke vojnike u regiji. A Islamska revolucionarna garda odmah je poručila da će na američke napade odgovoriti. Teheran je već uzvratio napadima na američke položaje u Jordanu, Bahreinu i Iraku. Zbog sukoba dodatno je ugrožen promet Hormuškim tjesnacem, ključnom svjetskom rutom za transport nafte.
2: Iza pokušaja napada na zračnu luku Leipzig stoji ruska obavještajna služba. Objavili su to na izvanrednoj konferenciji za novinare njemački ministri unutarnjih i vanjskih poslova. Naveli su i protumjere njemačke vlade, među kojima je zatvaranje i posljednjeg ruskog konzulata u Njemačkoj. Rusko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da će odgovoriti na sve antiruske poteze. Ivan Kazorić.
0: Početkom kolovoza u zračnoj luci u Leipzigu pronađen je dron s eksplozivnom napravom koji je udario u ukrajinski teretni zrakoplov Antonov, ali nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Sad je jasno da iza te sabotaže stoji Rusija, rekao je ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt.
10: Sredstva korištena u napadu, konfiguracija drona i tehnologija detonacije poznata su nam iz drugih ruskih hibridnih operacija. Pokušaj napada može se pripisati agentima niske razine. Obavještajne službe podupiru nalaze koji pokazuju rusku odgovornost. Što se tiče špijunaže, sabotaže i dezinformacija, pretpostavljamo da će Njemačka biti meta daljnjih hibridnih napada Rusije.
0: Nedavno je u šumi nedaleko od Berlina otkriveno podzemno spremište oružja i streljiva, a Njemačka obavještajna agencija procijenila je da je bilo skriveno za ruske agente. I to je prema pisanju njemačkih medija pooštrilo stajalište njemačke vlade. Konkretne protumjere iznio je ministar vanjskih poslova Johan Wadephul.
10: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
0: Njemačka nema ni jednog dokaza za svoje tvrdnje, a Moskva će odgovoriti na sve antiruske odluke koje dolaze iz Europe, poručilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova. Rusija je tijekom noći ponovno napala Ukrajinu. Posebno je stradala Odesa. Pogođena je jedna stambena zgrada i ranjeno je najmanje 8 ljudi. Istodobno nakon jučerašnjih napada na Kijev i okolicu u kojima je poginulo najmanje 12 ljudi, ukrajinske vlasti ponovno pozivaju saveznike na jačanje protuzračne obrane.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svojem sinoćnjem obraćanju upozorio je među ostalim zrakoplovne kompanije na opasnosti koje im prijete u ruskom zračnom prostoru zbog ukrajinskih bespilotnih letjelica. Svaku zrakoplovnu kompaniju koja se koristi ruskim zračnim prostorom, svakog osiguravatelja i sve koji se i dalje koriste ključnim ruskim zračnim lukama, upozoravamo, rusko nebo postaje apsolutno opasno, poručuje Zelenski.
0: O rastućim prijetnjama iz Rusije te potpori Ukrajini bit će riječi i na današnjem briselskom sastanku predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea. Razgovarat će i o jačanju suradnje Unije i NATO-a te europskoj obrani.
2: Biće to i teme sastanka predsjednika Europskog vijeća Antonija Košte i premijera Andreja Plenkovića u Banskim dvorima. Razgovarat će o obrani i sigurnosti Europe, o višegodišnjem proračunu Unije od 2028. do 2034. godine, o konkurentnosti europskog gospodarstva, jačanju europske industrije te samom proširenju Europske unije. Večeras počinje 83. Venecijanski filmski festival. U glavnoj konkurenciji prikazuje se 21 film, a Mostru će otvoriti povijesni dramski thriller Tinta, redatelja Denija Boyla, najavljuje filmski kritičar Hrvatskog radija Ivan Žaknić.
11: Poprilične kritike pretrpio umjetnički direktor Mostra Alberto Barbera u ovogodišnjeg izdanja festivala, prvenstveno zbog toga što je u natjecateljski program uvršten samo jedan film koji potpisuje redateljica, ali zbog manjeg broja velikih hollywoodskih projekata u programu koja privlače velik broj gostiju na festival. No daleko od toga da utrku za zlatne love ne kreće niz atraktivnih djela. Jedno takvo Tinta u kojem se britanski filmaš Danny Boyle bavi preuzimanjem tabloida The Sun od strane medijskog mogula Murdocha će otvoriti festival. S novim filmom u Veneciju stiže Oscarovac Martin McDonagh, slavni Werner Herzog i nekadašnji iznimni glumac Casey Affleck. Crvenim tepihom prošetat će se i Penelope Cruz i Javier Bardem, koji zajednički glume u psihološkom trileru Floriana Zellera Bunker o arhitektu u kojem gradnja tajnog bunkera postupno razara obiteljski život. Azijska kinematografija predstavlja se s ostvarenjima dvojice razvikanih autora Južnokorejca Lia Chang-donga i Japanca Hirokazua Koreedea, a ona jedina autorica čiji je film u glavnom programu je Dankinja Mael Toki s naslovom Nepoznata žena. Nekoliko atrakcija, poput dokumentarca o Britpop skupini Oasis, donose i popratni programi Mostre. Festival čiji pobjednici posljednjih godina gotovo redovito imaju važnu ulogu u skorašnjoj sezoni filmskih nagrada, traje do 12. ovog mjeseca, a žirijem predsjeda američka redateljica i glumica Maggie Gyllenhaal.
2: Danas vrata otvara 20. jubilarni Vukovarski filmski festival. U 4 dana posjetitelji će moći vidjeti više od 50 projekcija. Otvorenje je u 21 sat u Perivoju Elcova dvorca uz Dunav uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije. Najavit će Neven Knežević.
12: Od daleke 2007. do danas festival je rastao i danas je Vukovar prepoznatljivo stjecište filmske umjetnosti s naglaskom na filmsku industriju podunavskih zemalja.
13: 52 filma, 9 članova žirija. Potpuniti u svom životu ova 4 dana kroz filmsku umjetnost, kroz druženje, kroz razgovore s glumcima, približili smo stvarno festival. Naša zadaća posljednje 4 godine je zadržati taj visoki nivo i filmova i organizacije.
12: Rekao je direktor festivala Darko Puharić. Dugometražni, kratkometražni, igrani filmovi, dokumentarni i animirani film, 4 su kategorije u kojima će se 42 filma, od toga polovica hrvatskih, boriti za glavnu nagradu Zlatni šlep.
14: Pristupili smo odabiru filmova jako pažljivo, koncentrirajući se upravo da to budu filmovi koji su najnagrađeniji u svijetu, koji imaju glumačke i redateljska velika imena i filmovi koji su igrali u svojim zemljama i imali veliki uspjeh.
12: Kaže umjetnički ravnatelj festivala Dragan Despot. Sva 4 mjesta prikazivanja pod zvijezdama u Periboju dvorca Elc te Velikoj dvorani, Hrvatskom domu Vukovar te Amfiteatru Vukovarskog vodotornja posebne su kulturne i povijesne vrijednosti, a medijska pozornost neće izostati.
15: Dobro medijski poprašen po prvi put u povijesti u izravnom prijenosu nacionalne TV kuća Hrvatske radiotelevizije. Festival ima tu svoju dušu, prvenstveno zbog lokacije na koje se prikazuju, tik uz obale Dunava i nekako je saživio sa samim Vukovarcima.
12: Rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček. Recimo da festival otvara kratki hrvatski film Rahlo te dugometražna poljska drama Očevina.
1: Jutarnja kronika.
2: 7:16, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Sinoć opet buknuo požar u osječkoj tvornici Drava.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima kamione iz drugih gradova i općina. Kamo će s otpadom općine Makarske rivijere?
0: Premijer Plenković dolazi s ministrima u Gospić razgovarati o sanaciji opasnog odlagališta.
2: Inflacija u kolovozu opet ubrzala na 4,1%.
0: Iran napao američke baze u Iraku i Jordanu kao odgovor na jučerašnje američke udare na jug Irana.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne posve stabilno. Mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura do 34 stupnja.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
16: Dobro jutro. U svijetu sporta zatišje, ne i potpuna tišina. Dogovaraju se završni poslovi nogometnog prijelaznog roka, ali nižu se i medalje naših predstavnika na mediteranskim igrama. Češće čak i od smjena trenera u domaćem nogometu. Prva ovosezonska zbila se u Koprivnici. Silvio Čabraja preuzeo sinoć klub u Slaven Belupa nakon smjene Marija Gregurine. Debitirat će s 3 boda na kontu u 6. kolu ove nedjelje protiv svog bivšeg kluba Lokomotive.
17: Mislim da nema razloga panici. U ovom trenutku Slaven ima 3 boda. Da, sve je to još u 3-4 boda praktički, tako da prvenstvo je tek krenulo i mislim da definitivno priča da ćemo napraviti jednu stabilizaciju, da ćemo igrati dobar i lijep nogomet i da ćemo sigurno biti puno više plasirani na tablici nego u ovom trenutku.
16: Luka Ivanušec ponovno je u dresu Dinama. Nakon 3 godine u Nizozemskoj vraća se, kako kaže, zreliji i iskusniji. Rijeka je objavila dolazak iranskog reprezentativca, krilnog igrača Mohameda Mohebija, a prometno je i na Poljudu. Niko Sigur transferiran je u Toulouse, a u suprotnom smjeru iz Francuske je u Split stigao veznjak Halil Fayad. Između mnoštva vijesti s nogometne tržnice, posljednjeg dana prilaznog roka u ligama petice, Manchester City postigao dogovor s Chelseajem oko kupovine argentinskog veznjaka Enza Fernandeza, pišu engleski mediji, za navodno rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus otišao iz Arsenala u Barcelonu, a od naših igrača novi klub pronašli su i Duje Čaleta Car, koji će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu, Borna Sosa na posudbi u Kelnu, te Ivo Grbić kao novi vratar bugarskog Ludogoreca. Uoči posljednja 2 dana mediteranskih igara, naša delegacija već broji rekordnih 37 odličija. Jučer bronca Sare Kolak u bacanju koplja, srebro je osvojio Muški mješoviti dvojac Josipa Jurković Goran Mahmutović, a u karateu srebrni Boran Berak i brončana Ema Zgardeli. Ne bude li kao sinoć promjena zbog kiše, večeras bi na teren trebali naši predstavnici u drugome kolu teniskog US Opena, i to protiv domaćih uzdanica Dinu Prižmiću, protivnik je Tommy Paul, a Doni Vekić En Li.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
18: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
19: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. U polju povišenog tlaka zraka jutros je u većini krajeva bilo sunčano ili malo oblačno, a na krajnjem sjeveru je uz više oblaka mjesimice bilo kiša. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhala umjerena bura podnove Velebita s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Daruvaru je bila 12 stupnjeva. Gospić, Osijek, Par kraj Čabra i Plitvička jezera su imali 13. Bjelovar, Gradište kraj Županje, Ogulin, Sisak i Slavonski Brod 14. Bednja, Bilogora, Sljeme i Varaždin 15. Knin 16. Zagreb 17. Gorice kraj Nove Gradiške i Križevci 18 stupnjeva. Kutjevo 20. Malinska 21. Ploče 22. Opatija i Pula zračna luka 23, Rab i Rovinj 24, Mali Lošin i Šibenik 25, Konavoska Prevlaka i Lastovo 26 i Dubrovnik 29 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. U prvom dijelu dana na sjeveru će biti malo kiše, a izolirani pljuskovi vjerojatniji su poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 27 i 32, u Dalmaciji do 34 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomica, a na Jadranu i pretežno sunčano. Postoji mala vjerojatnost za popodnevni pljusak na sjeveru i jugu zemlje. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Pod Velebitom u prvom dijelu dana je jaka bura. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 13 i 18, a na obali između 20 i 25. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskom Kotaru te u Lici između 24 i 28 stupnjeva.
1: Oglasi.
21: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Radio Lošinj. Tvoj radio.
22: Dobro jutro, dobro jutro. Srijeda je 2. rujna, 7 je i 23 točno. Sunce nam je već gore, novi dan pred nama i stvarno nema razloga da ga ne otvorimo kako treba. Dobro jutro svima koji su već u pokretu, svima koji uz prvu kavu hvataju zalet za novi dan, ekipi koja je na putu prema poslu, onima koji su već na moru, na njih sam posebno ljubomoran, onim koji su na brodu također, ili u luci, lijepi pozdrav i vama. I svim ljudima koji su jednostavno odlučili da će im danas ova srijeda biti dobar dan. Jer, ajmo biti iskreni, rujan na Lošinju, ma molim te, još uvijek imamo ljeto, imamo more, sunce, imamo ono najbolje, malo više prostora da u tome napokon pošteno uživamo. Smanji se broj ljudi i milina. Zato prozore dolje, glazbu gore, kavu u ruku i osmijeh na lice. Ostani s tvoj ritam otoka. Za početak ćemo lagano u ovom reggae ritmu za opuštanje stiže Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy, Blondie će nam The Tide Is High, a zasvirat ćemo prvo Bob Marleya i The Wailers koji kaže Could You Be Loved. Ja sam Karlo, dobro jutro Lošinj, s vama sve do 11, ostani uz tvoj ritam otoka.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
7: Radio Lošinj. Vrijeme i promet.
8: U 7 sati i 38 minuta temperatura zraka iznosi 25 stupnjeva. Danas pretežno sunčano, s mjestimice uz razvoj oblaka tijekom poslijepodneva, moguće kiše ili kratkotrajni pljusak, ali većinom u Gorskom kotaru te Lici. Puhat će slabo do umjerena, u Velebitskom kanalu prije podne pojačana do jaka bura, a sredinom dana zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka, to smo već prošli, 20 do 23, a najviša dnevna ponovo od 30 do 33 stupnja. Pojavila se neka radarska prognoza za sredinu devetog koja pokazuje hladnu, odnosno neki hladni zrak i hladnu frontu koja spušta temperature za 20 stupnjeva. Je li to ona jedna ubojita nevera, vidit ćemo za tjedan dva, ali mnogi pokazuju upravo tu udaljenu prognozu. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje, vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Naravno, znači pozivamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. U pomorskom prometu također poteškoća nema, a ako nekih poteškoća ima, 099 30 30 807 put uz Radio Lošinj. U nastavku Psihomodo Pop i Dona, parni valjak će sunčanom stranom, a kazalište kaže, brane srušit ću sve. Rušimo sve brane koje brane. Ne baci osmijeh na lice i kreni u dan. Ovo je Radio Jadranka, ja sam Karlo, dobro jutro.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sandvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barilla, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan!
2: Radio Lošinj.

0: Ponovno je gorjelo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International. Požar koji je buknuo kasno sinoć oko 23 sata u međuvremenu je lokaliziran. Županijski vatrogasni zapovjednik Zoran Paškec za HINA-u je potvrdio kako je u gašenju sudjelovalo 12 vatrogasaca s 4 vozila, kao i vatrogasci same tvrtke koja je ustrojila i vlastitu službu nakon katastrofalnog požara 2023. Tada je u višednevnom gašenju sudjelovalo više od 300 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca, a još jedan požar tvrtka pamti iz kolovoza 2024. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području u kojem su smrtno stradale dvije osobe. Time jučer počeo teći inače 8-dnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
1: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
0: Vatrogasci su i jučer hladili požarište u Karlovačkoj Maloj Švarši, gdje je dan prije buknuo veliki požar skladišta tvrtki Novakem i Gavranović. Posljednja analiza pokazala da nema znatnijeg onečišćenja zraka, no zbog vode koja je tijekom gašenja završila u mrežnici, do daljnjega je zabranjeno okupanje u toj rijeci, ali i u Korani, i to nizvodno od Male Švarče. Uzroci požara još se istražuju. U Gospić prije podne na sastanak o sanaciji nezakonito odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno je iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja posjetimo za subotu priprema velik prosvjed u Zagrebu. Za Hrvatski radio član inicijative Vjekoslav Bušić.
2: Smatram ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima, gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima i tako dalje, a znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: A nakon Gospića, premijera Plenkovića čeka sastanak s predsjednikom Europskog vijeća Antonijom Koštom, koji stiže u Zagreb. Neke od tema njihova sastanka u Banskim dvorima su višegodišnji proračun Unije od 2028. do 2034. Konkurentnost europskog gospodarstva i jačanje europske industrije, proširenje Europske unije, a zatim obrana i sigurnost Europe te potpora Ukrajini. O potpori Ukrajini bit će riječi i na današnjem briselskom sastanku predsjednice Europske komisije Ursula von der Leyen i glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea. Razgovarat će i o rastućim hibridnim prijetnjama iz Rusije, jačanju suradnje Unije i NATO-a te europskoj obrani. I pred kraj podsjetnik, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti dostupne su na internetskoj stranici fonda. Za HRT, voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom, Aleksandar Halavanja.
3: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5. Ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
0: Vremenska prognoza. Biće je djelomice sunčano, no ne i posve stabilno. Prije podne na sjeveru je moguće malo kiše, poslije podne pljusak. Vjetar slabi umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnje.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Irena Dizarević.
4: Radio Lošinj.
5: Još jednom dobro jutro svima uz vaš ritam otoka, Radio Jadranku. Karlo ovdje sve do 11 sati. Nastavljamo sa najboljom domaćom glazbom u nastavku. Uf, puštam ti svašta nešto. Marko Kutlić i Nela imaju pjesmu U zagrljaju spašeni. Džiboni nam dolazi zavezani hoću, a Oliver je već stigao među svoje, odnosno evo mene među moje. Ostani uz nas.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.
4: 8:18. Good morning. Dobro jutro svima. U Malom Lošinju u petak se održava redovita akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će biti organizirana 4. rujna u odgojnom domu Petica od 10 ujutro do 16 sati. Gradsko društvo Crvenog križa poziva sve redovite darivatelje, ali i one koji žele krv darovati prvi put, da se odazovu i svojim darivanjem pomognu u spašavanju života. Svaka doza krvi može biti neprocjenjiva pomoć onima kojima je najpotrebnija. Tako da, ako je sve u redu s tvojim zdravljem, ako nisi prehlađen, bolestan, imaš neke druge poteškoće, 4. rujna u odgojnom domu Petica od 10 do 16 sati možeš darovati krv i tako nekome spasiti i pomoći. A nogometaši Lošinja ove nedjelje otvaraju prvu prvenstvenu, odnosno novu prvenstvenu sezonu pred domaćom publikom. Na igralištu Čikat u Malom Lošinju 6. rujna odigrat će se utakmica prvog kola prve županijske nogometne lige, u kojoj je naš NK Lošin ugošćuje NK Dragu iz Mošćeničke Drage. Nakon priprema za novu sezonu, Lošinjani će pokušati prvenstvo otvoriti, naravno, pobjedom pred svojim navijačima, a početak utakmice je u 17 sati. I danas, 2. rujna, sve je spremno za posljednju izvedbu Lizistrate, barem u ovom ljetnom periodu. Lizistrata će nakon večeras otići na kratki ili duži godišnji odmor, a vi ste svi pozvani od 21 sat u ljetnu pozornicu kina Vladimir Nazor. Tamo će naše kazalište Jak odigrati i svoju posljednju izvedbu ovog ljeta na ljetnoj pozornici. Tako da svi vi koji niste još nekim čudom uspjeli vidjeti sjajnu predstavu kazališta Jak, povratničku predstavu kazališta Jak, to možete učiniti večeras. Sat i pol prije same predstave može se kupiti ulaznice na porti ispred kina. Tako da od 7:30 ja mislim da se ulaznice mogu kupiti. Pa evo ga, svi ste lijepo pozvani. Ok, možemo sad malo zasvirati da ja ne blevećem tu cijelo jutro. Morski ljudi i morske žene, oni su dubrovački band Silente. Dobro jutro.

ljubitelje žestokog zvuka idućeg vikenda, ovog vikenda očekuje peti rok Memorial u Cresu koji će se održati u petak i subotu 4. i 5. rujna. Sve je to popis koji treba uzeti zraka za sve ispričat, koji su to bendovi. Meni baš ne slušam taj zvuk, ali u petak na pozornicu izlaze Štamparska greška, Gužva u šestnestercu, Alergija, Strength, Pantera, Experience i Fuck Off Bolan. Fuck Off Bolan, sjajno. Dok će u subotu nastupiti Bane Rostić i Leteća gitara, Branimir i Neprijatelji, Porno Galerija, Motus te kao glavna zvijezda festivala i Jelusik. Zbilja, pa to je veliko ime. Nisam to ni ispratio baš da će se pojaviti ni manje ni više nego Dino Jelusić koji ima svoj band Jelusik. Uglavnom, dečki nastupaju diljem svijeta, od Šangaja do LA-a. Znamo da je Dino Jelusić bio i član znamenitog White Snake-a. Tako da je zapravo ovo stvarno velika zvijezda festivala. Od ovih svih imena za Jelusika bome znam i znam da su vrlo traženi diljem svijeta po tim rock festivalima i da nastupaju po ono, stvarno, na velikim pozornicama, tako da će to biti sjajna vrhunac ovog festivala. Bravo, bravo, dečki!

Nastavljamo s Radio Pogledom. Jedna iz rubrike Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 2. rujna, rođen je čovjek čije su pjesme zapravo soundtrack nekoliko generacija. Đorđe Novković. Rođen 2. rujna 1943. Što reći o Đorđu Novkoviću osim jednom riječju hit maker. Čak je takav i film dobio ove godine ili prošle, zapravo ove godine. Jedan dokumentarni film gdje su se snimale i nove obrade u Londonu. Uglavnom hitmaker jednom riječju, već je na akademiji u Sarajevu pokazivao znakove da će biti nešto od njega. Diplomirao je dirigiranje, 60-ih svirao u Indeksima, a već sljedeće godine dolazi u Zagreb i onda se sve mijenja. Prva pjesma je Stari Pierre. Mnogi stari možda je slušatelji znaju koju je otpjevao Ivica Percel, a pjesma je postala toliko velika da je dobila i međunarodne obrade. A onda kreće ono po čemu ga svi najbolje poznajemo. Hit za hitom. Za Mišu Kovača napisao je neke od njegovih najvećih pjesama. Ako me ostaviš, ostala si uvijek ista. Za Nedu Ukraden Zora je Gabi Novak otpjevala je njegovu Nadu. Zdravko Čolić, Južnjake. Samo kad krenem spominjati ove pjesme, shvatite koliki je opus Đorđa Novkovića. Vjerojatno Ute, Severinina pjesma, možda je jedna od najpoznatijih. Laku noć svirači, gdje da stanem? Poljubi zemlju i čitav niz pjesama, otprilike 2500. Za svoj rad dobio i Porin za životno djelo, a ono što je možda najbolja potvrda njegove veličine je činjenica da se te pjesme i dan danas izvode, slušaju, ponovo snimaju, gotovo 20 godina nakon njegove smrti. Đorđe Novković preminuo je 2007. godine, ali hitovi nikako nisu otišli s njim. Danas moj rođendan, gore negdje s Oliverom i ekipom, sigurno dobro slave i zato ćemo njemu učast jednu, a to je možda i najveća pjesma Miše Kovača, Ako me ostaviš.

8:50 je. Idemo dalje sa radijom Pogledom, još kratko smo tu, pa su onda vijesti. Dana 2. rujna 1973. umro je slavni pisac J.R.R. Tolkien. Punim imenom John Ronald Reuel Tolkien umro je u visokoj dobi od 81. godine u engleskom primorskom gradu Bournemouthu. U... Što sam htio reći? Zanimljiva je bila Tolkienova jaka privrženost njegovoj supruzi Edith. Upoznali su se kad je njemu bilo 16, a njoj 19, a oboje su bili sinoćad bez oca i majke. Inače, J.R.R. Tolkien, legendarni je tvorac Međuzemlja, odnosno priča, Gospodar prstenova, Hobbit i Silmarion, jedna od najuspješnijih franšiza ikad u povijesti, sam film Lord of the Rings, Povratak kralja, najuspješniji je na Oscarima, izjednačen s Titanicom, posljednji film iz trilogije, osvojio je 11 Oscara te godine.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba.
1: Noći, noći bez sna.
2: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
0: Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv.
0: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I želimo vam dobro jutro, donosimo najvažnije vijesti, pa kaže ovako. Lošinjsko kazalište Jak večeras ponovno izvodi bezvremensku komediju Lizistrata, jednu od najpoznatijih dijela grčkog komediografa Aristofana. Predstava donosi priču o ženama koje pokušavaju zaustaviti rat uskraćivanjem bračnih užitaka svojim muževima, a i danas osvaja publiku humorom i snažnom porukom o važnosti mira. Iz kazališta poručuju kako ovom predstavom nastavljaju tradiciju lošinjskog amaterskog kazališta koju su gradile generacije zaljubljenika u scensku umjetnost. Predstava počinje u 21 u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju, a ulaznice od 19.30 na blagajni Istok. Prvo izdanje Ustinskih glazbenih večeri ulazi u završnicu. Publiku očekuje koncert trija violončela koje čine Mara Pustički, Nela Novak i Marton Gusvani, pozvani polaznici ljetne škole profesora Dalibora Crnogorca. Kao gošća nastupit će i Hana Rabadan, studentica Visoke glazbene škole u Karlsruheu. Na programu su dijela Elgara, Baha, Vivaldija, Bokerinija i drugih velikih skladatelja. Koncert će se održati sutra u 19 u Župnoj crkvi Svetog Martina u Ustrinama, a u 10.30 poslušat ćete snimku u programu našeg radija, razgovor sa izvođačima. U petak akcija dobrovoljnog darivanja krvi, naime Gradsko društvo Crvenog križa poziva sve redovite darivatelje, ali i one koji žele krv darivati po prvi put, odazovite se redovitoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi, svaka doza može spasiti nečiji život. Akcija će se održati dakle u petak 4. od 10 do 16 u odgojnom domu Petica u Malom Lošinju. Malo sportu, ovog vikenda počinje 22. međunarodni vaterpolo turnir Dobri Dupin. Turnir će se održati u Valičikatu u Malom Lošinju, pa eto, siguran sam da ćete uživati u brojnim natjecanjima, odnosno susretima, mečevima, borbama, utakmicama svih gostujućih ekipa kojih će ove godine biti 12. Šahovski velemajstor Ivan Šarić stiže u naš grad. Tradicija je koncem ljeta da ljubitelji šaha dođu na svoje. Naime, ovog će petka imati prigodu zaigrati protiv jednog od najboljih hrvatskih šahista. Velemajstor Ivan Šarić sudjelovat će na dobrotvornoj simultanki u organizaciji Šahovskog kluba Lošinj. Simultanka počinje u petak u 18 na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Mi ćemo u 13 sati s Bojanom Purićem najaviti ovu manifestaciju. Jedna od ljetnih manifestacija ponovno okuplja građane i goste uz ribarske specijalitete, otočnu gastronomiju i glazbu. Posjetitelje očekuje večer druženja uz nastup grupe Venus. Šesta večera s ribarom u petak u 19. u Svetom Martinu, u uvali Svetog Martina u Malom Lošinju, pa dođite i tamo. Župa Mali Lošinj ove subote počinje trodnevnu pripravu za blagdan Male Gospe. Prvog dana vjernike očekuje ispovjed, molitva Gospine Krunice i sveta misa u čast Svetog Romula su zaštitnika naše župe. Prvi dan trodnevnice održat će se u subotu, ispovjed počinje u 19, Krunica u 19.30, a misa u 20 sati u Župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju. Za one koji ne znaju, Mala Gospa 8. I bile su to naše prve vijesti, slijedi prognoza vremena.
0: Vrijeme i promet.
2: Što se vremena tiče, ono je sjajno, više manje, sunčano i pretežito vedro. Do kraja dana trenutna temperatura zraka je 26 stupnjeva, puhat će slaba do umjerena u Velebitskom kanalu pojačana bura, a sredinom dana zapadni i sjeverozapadni vjetar. Tlak zraka je na 1017 hektopaskala, vlažnost 54%, temperatura mora 26 stupnjeva. Jedan ljetni rujanski dan, kako to dobro zvuči. Pogled na Hak, tamo su u većini cesta uvjeti povoljni za vožnju, nema nekih kiša, nema mokrih i skliskih kolnika. jedino prometna nesreća na autocesti A1 kod Odmolića Zir u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje od 60 sat, ostali dijelovi zemlje bez poteškoća, Krčki most za sada čist, kao i u pomorskom prometu na našem području sve ide prema redu plovidbe. 099-30-30-800, javi nam ako šta nešto ima na WhatsApp, koji još nije zvonio jutros. Dobar dan, Lošinj.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj. Tvoj radio.
2: Meri Cvjetinić, Petar Grašo, Jovanotti, Eric Clapton, Julio Iglesias, Matija Svek. Sve to u ovih pola sata. Dobar dan, Lošinj.

0: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
1: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
0: koncerti,
1: pomorske večeri,
0: radionice za velike i male,
1: scenski prikazi i izložbe,
0: te bogata gastro ponuda.
1: Poslušajte priču o primorki obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
0: A u džiru po Vali zaplovite malo lošinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
1: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
0: Losinava od 5. do 19. rujna.
2: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
3: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
2: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
3: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
2: Ma nemoj. A kamo je kvaka?
3: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
2: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
4: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Frižimenule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.
7: Deseti sati.

0: Premijer Andrej Plenković stigao je u Gospić na sastanak o sanaciji nezakonito odloženog otpada. U pratnji je nekoliko ministara te predstavnici lokalnih vlasti i mjerodavnih institucija. No na sastanku ne sudjeluju predstavnici građanske inicijative Gospić i naš dom, koji za subotu pripremaju veliki prosvjed u Zagrebu. Mještani od današnjega sastanka ne očekuju previše. Jedna od njih je i Željka Šikić, koja živi neposredno kraj silosa bivše tvornice PPK Velebit.
1: Ako upotrijebimo zdrav razum i malo se sjetimo kako su svi ti pregovori i razgovori završavali i na koji način, bojim se da je ovo danas predstava opet za javnost i za nas sve, koja želi sanirati, kako bi rekla inicijativa, političku štetu. I to je najžalosnije da je svima u fokusu što će ljudi reći, kako će se sad netko izvući iz te pozicije, a nije im u fokusu zdravlje nas Gospićana, građana, svih ljudi koji stanuju u ovoj lijepoj državi. Tako da bojim se da ni od današnjeg susreta neće biti ništa, nikakvi rokovi, oni će vjerojatno nešto pričati, nešto dogovarati, ali to em će biti kasno, em neće biti dosljedno, em bojim se da neće biti niti kvalitetno, jer mislim da mi nemamo kvalitetan način saniranja ovog otpada, a sve ostale opcije se trebaju dogovoriti i opet će proći vremena.
0: A evo što je poručio premijer Plenković.
2: Razumijemo kao vlada zabrinutost svih žitelja Gospića, Ličko-senjske županije, cijele zainteresirane javnosti zbog otpada koji je nezakonito odlagan na tom odlagalištu, međutim koji između ostaloga ima i karakter opasnog otpada.
0: U međuvremenu, kako je priopćio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, nova analiza vode iz slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 14 uzoraka i svi su pokazali da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda. Većina gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije više ne može odlagati komunalni otpad na splitskom Karepovcu. Jedinice lokalne samouprave trebale su osigurati alternativne lokacije za njegovo odlaganje, no Podgori, Tučepima, Baškoj Vodi i Brelima to nije uspjelo. Planiraju tužbu te se pozivaju na ugovor s gradom Splitom prema kojemu su na Karepovac mogli dovoziti otpad sve dok ne počne s radom centar u Lečevici, a koji je grad jednostrano raskinuo. Tijekom dana očekuje se novi sastanak načelnika općina sa splitskim gradonačelnikom Tomislavom Šutom, koji je pak jučer poručio.
3: Grad Omiš i sve druge općine koje su gravitirale prema Peovici kao njihovom gradskom poduzeću više neće dovoziti otpad na područje grada Splita. Ne očekujemo dovoz otpada i ovih ostalih. Grad Kaštela je dobar dio svoga postotka uspio riješiti, manji je dio im ostao još neriješen. A što se tiče makarskog područja, mi očekujemo da oni iznađu rješenje. Ja samo želim da u jednom mirnom tonu kroz jedan normalan sporazum i kroz nagodbu prestanu s makarskog područja dovoziti otpad. Očekujemo da se postigne rješenje.
0: Ponovno je gorilo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International. Požar koji je buknuo kasno sinoć oko 23 sata u međuvremenu je lokaliziran. Županijski vatrogasni zapovjednik Zoran Paškec za HINA-u je potvrdio kako je u gašenju sudjelovalo 12 vatrogasaca s 4 vozilima, kao i vatrogasci same tvrtke koja je ustrojila i vlastitu službu nakon katastrofalnog požara 2023. Tada je u višednevnom gašenju sudjelovalo više od 300 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca. Ozlijeđena su trojica vatrogasaca, a sudski postupak protiv vlasnika i direktora tvrtke Zvonka Bedea još traje. Još jedan požar tvrtka pamti iz kolovoza 2024.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće djelomice sunčano, no ne i posve stabilno. Prije podne na sjeveru je moguće malo kiše, poslije podne pljusak. Vjetar slab i umjeren, sjeveroistočni i istočni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji i do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: To Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Irena Dizdarević.
4: Radio Lošinj. Tvoj radio.
5: Evo nas nazad. Nakon ovog bloka stranih vijesti pa domaćih vijesti iz Hrvatske i svijeta, u 10 sati 5 minuta ponovno smo u našem eteru. Spremni za još dobre glazbe, donosim ti fantastičnu glazbu nastavu. Malo modernog i domaćeg popa, novih izvođača, tu je Jako Vjezinović, Marko Kutlić, Matija Cvek. Ustaljeni igrači na našoj playlisti, a prva od njih je Budi moja noć, Kutlić Marko. Ja sam Karlo, s tobom još sat vremena.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Vrijeme i promet.
7: 28 stupnjeva trenutno nad našim gradom, ići će do 31. Jao, je li moguće? Za sutra, evo ga, novi update, žuto upozorenje za visoku temperaturu. Mislio sam da kad prođemo 1. rujna nećemo više pričati o upozorenjima za toplinski val, ali očito se stvari mijenjaju. Toplinski val na snazi, sutra maksimalna temperatura oko ili iznad 33. Divno. Danas maksimalac, rekli smo, 31, sunčano uz malo naoblaku, a sredinom dana u Gorskom kotaru i Lici ponegdje moguća kiša ili kratkotrajni pljusak. Puhaće slaba do umjerena, u Velebitskom kanalu pojačana bura, a sredinom dana zapadni i sjeverozapadni vjetar. Morat će biti malo do umjereno valovito. More sjajno za kupanje 26, tlak 1017 hektopaskala, vlažnost 51%. WhatsApp nije zazvonio, ništa javili niste što se tiče cestovnog prometa na otoku, tako da ćemo zaključiti prema tome da više manje sve ok. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje, većih poteškoća nema ni u pomorskom prometu, tako da samo lagano, bez žurbe, strpljen, spašen, nema jurit, drži razmak i želim ti sretan i ugodan put uz Radio Lošinj. 10:22. Mi u 10:30 imamo najavljeni blic razgovor. Naš suradnik Damjan Stanić snimio jedan kratki blic razgovor uoči trećeg koncerta Ustinskih glazbenih večeri. Ovo je najava uglavno i posljednjeg koncerta koji će se održati u Ustrinama, pa sve najbolje da pričekate 10:30 kada ćemo poslušati što su imali reći njegovi sugovornici.
6: Radio Lošinj.
7: Ovo je jedan remix Eros Ramazzotti, L'Aurora, u jednom malo svježijem aranžmanu.

0: Blic razgovor.
1: Kao što sam već i najavio, u nastavku poslušajte snimku razgovora uoči posljednjeg koncerta Ustavinskih glazbenih večeri, trio violončela, pa najbolje da poslušamo ovih 10 minuta razgovora, pa ćemo znati više. Uživajte!
2: Ustavinske glazbene večeri nastavljaju sa svojim programom nakon što nam je Buga Marija Šimić održala interaktivni koncert i radionicu, nakon što je Puhački orkestar iz Malog Lošinja nastupio na jednoj predivnoj poziciji uz zalazak sunca. Došli smo i do zadnjeg završnog koncerta za ovu godinu. U Župnoj crkvi Svetog Martina u Ustrinama nastupit će trio violončela polaznika ljetne škole violončela u Ustrinama. S nama je njihov mentor, profesor Dalibor Crnogorac, koji zapravo možemo reći je i Ustrinjan, makar dijelom, s obzirom da u Ustrinama ljetuje i ne samo ljetuje, provodi dobar dio godine, već dugi niz godina. Dalibore, dobro večer, dobrodošli i prije svega, kako se razvila ova ideja da polaznici ljetne škole nastupe u Ustrinama?
3: Pa, ideja se razvila tako da ste nas svi to pitali, s obzirom da znate da smo više godina već i kroz godine dolaze đaci volonterski, u principu nije jednostavno, spontano se okupljamo, jer je Ustrine su takvo jedno područje i jedno mjesto gdje jednostavno glazba pripada. Djeca sviraju u prirodi, sviraju uz more, sviraju na zraku, sviraju uz buru, uz jugo i u gornjem dijelu Ustrinama, dakle u selu i uz more. I jednostavno, evo, ta ljubav prema Ustrinama, ja sam nastojao tu ljubav i nekako podijeliti sa svojim đacima, svojom djecom i eto, bio sam slobodan pozivati ih i oni su to zaista, zaista koristili i eto, par godina već i puno generacija je prošlo. A ova generacija je bila prošle godine na jednoj ljetnoj školi i evo, s obzirom da kažem da ste nas svi pozvali, ove godine nije bila namjera, ali smo vrlo rado prihvatili taj poziv i okupili su se sa svih strana. Eto, djevojke su došli iz Grožnjana sa seminara, gdje su bile kod dobrih profesora na seminarima. Naša Hana je došla iz Njemačke, što ćete eto, kasnije čuti. Marton je došao iz Mađarske. I evo, okupili smo se zaista sa radošću da podijelimo s vama ono što znamo raditi.
2: Sjajno, hvala puno na tome. I sad samo možda ukratko za naše slušatelje, što je na programu, što će naši slušatelji moći čuti tu prekrasnu večer u Ustrinama?
3: Pa na programu je više dijela, više autora. Eto, možemo početi sa možda najznačajnijim, Vivaldijem, sa Bachom, sa Boccherinijem, dakle to su kao, eto, malo, neću reći poznati, ali zna svatko za njih. I još nekoliko kompozitora koji su možda malo manje poznati, ali isto tako lijepi, zanimljivi, lijepa glazba. Polaznici će svirati 2-3-3-a, dakle u sastavu 3 violončela, gdje će mi se kasnije pridružiti gošća, koju smo tako i nazvali ove godine, Hana Rabadan, s kojom ćete eto, kasnije razgovarati. Ona će svirati solo, jedan stavak Baha, i pridružit će se tom našem sadašnjem aktualnom triju glazbene škole Lisinski iz Zagreba. Pridružit će se kao gošća u dva kvarteta. Eto.
2: Eto, veselimo se, Dalibore, hvala puno.
3: Hvala vama.
2: Trio violončela koji će nastupiti u Ustrinama okuplja vrsne mlade glazbenike Maru Pustički, Nelu Novak i Martona Gužvanja. Sve redom učenike glazbene škole Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Koji su bili polaznici ljetne škole u Ustrinama pod mentorstvom profesora Dalibora Crnogorca? S nama je blaženi među ženama Marton Gužvanj. Martone, dobrovečer, dobrodošao u Ustrine. Evo, koji su tvoji prvi dojmovi našeg mjesta, odnosno jesu li to prvi dojmovi ili si već bio u Ustrinama?
4: Evo, dobro večer. Ja sam već zapravo bio u Ustrinama i prošle godine i prvi put kad sam vidio i ovaj pogled sa sela prema moru, odmah sam se zaljubio u mjesto. Tako da mi je bilo jako drago kad su me pozvali i ove godine da ovdje nastupim. I nadam se da ću imati još koju priliku i u budućnosti.
2: Uvjereni smo u to. Reci Martone, kakve su te ljetne škole pod vodstvom profesora Crnogorca?
4: Ono što je zanimljivo u ljetnim školama je upravo to što su zanimljive. Nije da su jednolične, da se samo radi isključivo na glazbi, iako je to njihov glavni cilj. Uz to postoje mogućnosti različitih drugih aktivnosti vezanih uz ribarstvo i općenito upoznavanje otoka.
2: Bili smo u inspekciji crkve u kojoj ćete nastupiti u četvrtak. Čini li ti se da će akustika tog prostora biti dovoljno dobra za program koji ste pripremili?
4: Pa evo, kako smo u program odabrali nekoliko starih autora, među kojima ima i skladatelja koji su upravo pisali za crkvene prostore, mislim da će to savršeno odjekivati u ovoj crkvi u Ustrinama i veseli me što smo dobili tako lijep prostor koji možemo svirati.
2: I nadam se da ćemo onda do godine možda ponoviti nešto slično, jel tako?
4: Ja se također nadam slično.
2: Martone, hvala ti puno na gostovanju, puno sreće u četvrtak i naravno puno sreće u cjelokupnom tvojem daljnjem obrazovanju i radu i sviranju. Nadamo se da ćeš ostvariti jednu zavidnu karijeru kao i svi ovi mladi ljudi koji su došli u Ustrine.
4: Hvala, doviđenja.
2: Pozdrav. Kao gošća ovogodišnjeg trećeg koncerta u sklopu Ustrinskih glazbenih večeri na violončelu najavljena je Hana Rabadan, koja je sada s nama ovdje. Hana, dobrovečer, dobrodošla u Ustrine.
0: Dobrovečer.
2: Evo Hana, reci nam, ti si upisala studij Glazbenu akademiju u Karlsruheu, kakvi su prvi dojmovi, kako je do toga došlo i koji su možda neki planovi za naredno razdoblje?
0: Tako je, dakle ja sam prošlu jesen sam upisala studij u Karlsruhe na Hochschule für Musik i tamo sam u klasi profesora Laszlo Fenja i meni je, evo iskreno, tamo mi je baš lijepo, pronašla sam puno prijatelja, puno odličnih glazbenika i evo stvarno sam zadovoljna svojim studijem, kako sam sad već godinu dana tamo i mogu reći da vidim se evo, za nekoliko godina negdje u nekom orkestru, probat položiti neku audiciju tamo i da.
2: Sigurno je škola u Karlsruheu, odnosno studij u Karlsruheu, dobar put za tako nešto. Ono što je tvoja specifičnost, ti si nagrađena, ti si osvajačica brojnih nagrada, između ostalo Papadopulo nagrade, što je svakako velika čast. A ono što se uz tebe veže u zadnje vrijeme je i taj jedan posebni instrument na kojem nastupaš, to je violončelo iz 1725. godine, ako se ne varam, ako sam dobro napisao, iz radionice Pietra Guarnerija. To je stvarno jedan vrijedan instrument. Kako je došlo do toga da sviraš na njemu, kako je svirati na njemu i koliko je on zapravo vrijedan?
0: Stvarno mi je velika čast da sam dobila ovaj instrument na korištenje. Mogu ga svirat do kraja studija u Karlsruhe. Akademija u Karlsruhe mi je omogućila da sviram na tom instrumentu i evo mogu reći da sad mjesec dana već sviram na njemu i mislim da sam se stvarno preporodila. To je stvarno nešto posebno i da, ne može se opisati riječima koliko je to lijepo zasvirati na njemu.
2: Vjerujem da će taj zvuk posebno odjeknuti i u našoj crkvi u Ustrinama. Hana, hvala ti puno na dolasku i veselimo se koncertu u četvrtak.
0: Hvala vama.
5: Blic razgovor. 92,8 MHz.
6: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

stvari u tvom ritmu otoka. Deset sati, gotovo je 45 minuta, moje vrijeme polako ističe. Za kraj ostale su još tri, možda četiri pjesme koje će se ugurati do kraja sata, a onda u 11 za moj pult sjeda kolega Fredi Perajić. Najavljujem spektakl, Fredi se odmorio nakon radnog vikenda, sigurno će u treću brzinu odmah. A ja vas pozdravljam, najavili smo ponovo, odnosno zadnje ustrinske glazbene večeri, zadnji koncert. Večeras ne zaboravite Lizistratu, posljednja izvedba prije ljetne stanke. Od 21 u ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora, karte od 19.30. I to je to, neću duljiti. Ja vas pozdravljam, čujemo se ponovo sutra, do tada ostanite uz program našeg radija. Za kraj su tu Parni Valjak, Toni Cetinski i Silence. Molim te, zapiši. Možda stane još jedna, ali vidit ćemo. Do sutra, pusamo kod Karla.

0: 92,8 MHz.
1: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, lijepi pozdrav, ja sam Fredi, vaš sam domaćin danas do 15 sati. Evo, nakon što ste s Karlom već zakoračali poprilično u dan, idemo malo u jedan drugi mod, malo južnije, još uvijek smo u ljetu, još uvijek je vruće, trenutno nam je 28, današnji maksimalac može ići do 33, a mi ćemo poslušati Justina Wellingtona i Aiko Aiko, Bad Bunnya i Cafe Con Ron, te jednu pjesmu koju, evo, zaista mi je teško ovo pročitati, radi se o nekoj italijanskoj pjesmi sa Sardinije uz nekakav naglasak, poslušajmo zajedno.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.

0: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sendvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barilla, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan! Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Lošinjsko kazalište Jak večeras ponovno izvodi komediju Lizistrata, jedno najpoznatijih dijela grčkog komediografa Aristofana. Predstave koje su prethodile, evo, pokupile su odlične kritike, pa evo dobar savjet, večeras predstava počinje u 21 sat u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju.

A jedna od omiljenih ljetnih manifestacija ponovno okuplja građane i goste uz ribarske specijalitete, otočnu gastronomiju i glazbu. Posjetitelje očekuje veće druženje uz nastup grupe Venus. Naime, večera s ribarom vraća se u Sveti Martin. Održat će se u petak u 19 sati, ko što rekoh, u Uvali Sveti Martin u Malom Lošinju.

0: ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Ma je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Premijer Andrej Plenković stigao je jutros u Gospić. U pratnji nekoliko ministara sastao se s predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada. Sve se događa tri dana uoči najavljenog prosvjeda u Zagrebu, kojim građani traže hitno rješavanje problema. U Gospiću sve prati naša Sandra Erak.
1: Dobar vam dan. Upravo je ovo završio sastanak koji je trajao oko 3 sata, tako da ćemo u pojedinosti doznati nešto kasnije nakon izjava koje su u tijeku. Naime, ovdje su svi ključni za saniranje opasnog otpada. U Gospić, kao što si i rekao Tadija, na sastanak s premijerom je došlo 5 ministara, tu je domaćin župan Ličko-senjske županije, gradonačelnik Gospića Darko Milinović, predstavnici stručnih institucija, prisutni su i predstavnici udruga Prijatelji Gacke i građani za spas slike. Nisu došli članovi inicijative Gospić je naš, koji su organizatori prosvjeda u subotu u Zagrebu. Uvodno je premijer Plenković istaknuo da svojim dolaskom šalje jasnu političku poruku. Razumije zabrinutost građana, te je poručio da će ubrzati rješavanje opasnog otpada i pojačati praćenje zdravstvene ispravnosti vode. Rekao je da je izabran izvođač za prekrivanje otpada, da se spriječi mogućnost oticanja opasnih tvari, posebice nakon oborina, a traju pripreme za zakopani otpad kojega ima oko 33 tisuća tona i koje će biti najteže zbrinuti. Evo, upravo poslušamo i novu izjavu premijera Andreja Plenkovića koju je dao nakon sastanka.
2: Kao što smo i najavili, danas smo održali sastanak sa županom, sa gradonačelnikom Gospića, gradonačelnicima svih gradova u Ličko-senjskoj županiji, načelnicima svih općina, predstavnicima Županijskog zavoda za javno zdravstvo, predstavnicima Gospićke bolnice i sa predstavnicima građanskih udruga i inicijativa koje su također bile sa nama i izrazile nam svoje zabrinutosti, postavile pitanja i dobile veliki broj odgovora na sve ono što ih je zanimalo vezano za otpad u Gospiću. Predstavnici jedne udruge koja je također bila pozvana i to službeno na sastanak, zahvalili su na tom pozivu i nisu došli. To je njihov odabir. Ovdje smo bili i potpredsjednik Medved, potpredsjednik Bačić, ministrica Vučković, ministrica Hrstić, ministar Habijan i ja, sa kolegama iz Fonda za zaštitu okoliša, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Državnog inspektorata te Fonda za zaštitu okoliša. Dakle, svih relevantnih za sve teme koje su bitne za sanaciju otpada. Danas nije slučajno odabran dan zašto smo ovdje. Dan je odabran stoga što je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje zakopanog otpada, dakle svega ovoga što postoji na prostoru PPK Velebit, ali i šire. Također donesena je odluka o odabiru izvođača za odvoz smeća, odnosno otpada koje postoji ovdje na tom odlagalištu iz takozvanih vreća. Ti ugovori će biti potpisani najkasnije za 10 dana, ukoliko bude eventualno nekih žalbi, ukoliko ne bude, i u najhitnijem roku bit će prekriveno odlagalište, dakle to je rok od 30 dana, a što se tiče odvoza vreća, one će biti u najbržem mogućem roku odvezene.
1: Ja bih samo ovome još dodala ono što je bilo rečeno i uvodno što je premijer spomenuo i podsjetila na sve i najnovije analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje su pokazale da je voda za piće zdravstveno ispravna u Ličko-senjskoj županiji. Riječ je o javnom vodoopskrbnom sustavu, no nastavit će se i dalje pratiti, posebice sve određene mjere će se proširiti, što više taj monitoring i na tlo, pretpostavljamo da će to na neki način i biti ohrabrenje i osnaživanje za građane Ličko-senjske županije koji su iznimno zabrinuti, a to smo i u to smo se uvjerili kada smo razgovarali prije sastanka sa gospođom Željkom Šikić koja živi preko puta silosa i mi smo čuli i njezina očekivanja od ovog današnjeg sastanka.
3: Bojim se da je ovo danas predstava opet za javnost koja želi sanirati političku štetu i to je najžalosnije da je svima u fokusu što će ljudi reći, kako će se sad netko izvući iz te pozicije, a nije im u fokusu zdravlje nas Gospićana, građana, svih ljudi koji stanuju u ovoj lijepoj državi.
1: Evo, o pojedinostima u našim idućim informativnim emisijama, jer upravo sada traju izjave nakon sastanka iz Gospića Danijel Požgaj i Sandra Erak.
0: Hvala kolegici Sandri Erak. Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirali su oporbeni čelnici. Reakcije je prikupio Marin Erak.
4: Mostov predsjednik Nikola Grmoja poziva građane na veliki prosvjed protiv trovanja Like i Hrvatske, koji kaže nije ni lijevi ni desni. Prozvao je premijera da želi minirati prosvjed.
5: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući. Zato pozivam sve hrvatske patriote, sve domoljube, neka dođu na ovaj prosvjed. Nećemo ljevici prepustiti borbu za hrvatski okoliš.
4: Sandra Benčić, koordinatorica Možemo, kaže da je premijer danas u Gospiću, a u subotu, kada ljudi dolaze prosvjedovati protiv njegove vlade koja je Hrvatsku pretvorila u europsko odlagalište otpada, bježe u Italiju.
6: Ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo. Vjerujem da svi oni koji će se u subotu u Zagrebu okupiti, za razliku od njega, su spremni Meloni vratiti sve.
4: Marijana Puljak iz centra napominje da ako premijer Plenković nije do sada došao u Liku, nije trebao ni danas.
7: Ne zanima nas više trebalo bi, moralo bi, svi znamo da treba sanacija, ali nam treba hitna sanacija i rokovi. To što on dođe pa se hvali tamo, nikakvog učinka nema. Ako nije do sad bio u Gospiću i Lici, ne treba nam ni od sad. Ako ovo nije razlog da svi ovdje ustanemo i izađemo na ulice u fazi kad se truju vlastiti ljudi u ovoj državi, onda ne znam što je.
4: Rekla je Puljak, čija je stranka pokrenula peticiju Metla.hr, kojom od vlade traži da ukine 10.000 stranačkih vodećih položaja te ušteđenim novcem sanira najonečišćenije lokacije u Hrvatskoj.
0: Vijesti. Njemačka je podmetnula dokaze o navodnom ruskom pokušaju napada u zračnoj luci u Leipzigu, izjavio je predsjednik Vladimir Putin. Uz to je poruku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da će ruski zračni prostor zbog ukrajinskih bespilotnih letjelica postati opasan, nazvao najavom terorizma, te poručio da će Rusija odgovoriti. Ivanka Zorić.
8: Odluka Berlina o uvođenju novih sankcija Rusiji je pogreška, a Njemačka nema dokaze da je Rusija umješana u pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, rekao je predsjednik Putin.
9: Nije jasno zašto se sve ovo radi. Gdje su dokazi? Pa oni su podmetnuli dokaze. Mislim da je to povezano s padom rejtinga i skorim izborima u Saskoj, na primjer, gdje je upitna budućnost vladajuće koalicije. Mislim da je to još jedna pogreška, gruba pogreška. I prema mojem mišljenju, suprotna interesima njemačkoga naroda.
8: Sinoć je ukrajinski predsjednik Zelenski rekao da će ruski zračni prostor sve više biti područje djelovanja ukrajinskih bespilotnih letjelica i projektila, te je to opisao kao dio ukrajinskog prava na samoobranu.
10: Mi hoćemo poprediti.
9: Želimo upozoriti svaku zrakoplovnu tvrtku koja se koristi ruskim zračnim prostorom da rusko nebo postaje nesigurno. Ukrajina ne prijeti civilnom zrakoplovstvu, jednostavno upozorava da će biti dronova na ruskom nebu i to se mora uzeti u obzir. Ruski će zračni prostor zapravo sve više biti zatvoren. Rat koji je pokrenula Rusija zatvara njezino vlastito nebo.
10: Zakrivaje jeji nebo.
8: Predsjednik Putin na to je odgovorio.
9: To je jednostavno prijetnja državnim terorizmom. Istodobno traže da nastavimo pregovore i osobne sastanke. S teroristima se ne pregovara, ali ako se ne daj Bože dogode kakve tragedije, naći ćemo način da odgovorimo.
8: Europske i američke aviokompanije već se uglavnom ne koriste ruskim zračnim prostorom zbog rata, ali preko Rusije i dalje lete kompanije iz mnogih drugih država, među kojima su Kina, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati. Putin je sinoć još rekao i da je ruska vojska dobila upute za pripremu masovnih napada na ukrajinske energetske objekte kao odgovor na ukrajinske napade na rusku energetsku infrastrukturu i rafinerije.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne djelomice sunčano, no ne i posve stabilno. Mjestimice moguć poneki pljusak, uglavnom u gorju te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
11: vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
11: Slušate Dnevne vijesti, radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
12: Da, možda bi život bio ljepši da ih ne slušate, nego da samo živite život kako vam najbolje dođe. Ali eto, imamo i dobrih vijesti, lijepih vijesti, pa ostanite s nama u sljedećih nekoliko minuta. Lošinjsko kazalište Jak večeras ponovno izvodi bezvremensku komediju Lizistrata, jedno od najpoznatijih dijela grčkog komediografa Aristofana. Predstava donosi priču o ženama koje pokušavaju zaustaviti rat uskraćivanjem bračnih užitaka svojim muževima, a i danas osvaja publiku humorom i snažnom porukom o važnosti mira. Iz kazališta poručuju kako ovom predstavom nastavljaju tradiciju lošinjskog amaterskog kazališta koje su gradile generacije zaljubljenika u scensku umjetnost. Predstava počinje u 21 u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju, odnosno na ljetnoj pozornici, ulaznice od 19.30. Pa ko prije njegova djevojka. Predsjednik zajednice Talijana Malog Lošinja Sanjin Zoretić predvodi izaslanstvo zajednice koji je od 2. dakle od danas pa do 6. rujna boravi u talijanskim regijama Basilikata i Pulja, gdje sudjeluje u međunarodnom projektu Talasa, Rote di Cultura, Dialogo e Legalita. Projekt okuplja predstavnike autohtonih talijanskih zajednica iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore, te brojne talijanske kulturne i znanstvene institucije s ciljem jačanja suradnje i očuvanja zajedničke kulturne baštine Jadrana. Središnji događaj održat će se u petak na sveučilištu Bazilikata u Materi, gdje će se održati međunarodni znanstveni skup posvećen mitu o argonautima i kulturnim vezama istočne i zapadne obale Jadrana. Predsjednik Sanjin Zoretić ističe kako sudjelovanje u projektu predstavlja priliku za jačanje veze između talijanske zajednice istočnog Jadrana i talijanskih partnera, uz poruku da Jadran nije granica nego most koji povezuje ljude, kulture i zajedničku povijest. Održava se dakle od 2. do 6. Matera, Pistići, regije Bazilikata i Pulja u Italiji. Pa sretno! Prvo izdanje Ustrinskih glazbenih večeri ulazi u završnicu. Publiku očekuje koncert trija violončela koje čine Mara Pustički, Nela Novak i Marton Guzvani, polaznici ljetne škole profesora Dalibora Crnogorca. Kao gošća nastupit će Hana Rabadan, studentica Visoke glazbene škole u Karlsruheu. Na programu su dijela Elgara, Baha, Vivaldija i Bokerinija i drugih velikih skladatelja. Koncert će se održati sutra u 19. u Župnoj crkvi Svetog Martina u Ustrinama. Ustrinske glazbene večeri tako sutra završavaju prvu koncertnu sezonu. U Gradsko društvo Crvenog križa poziva redovite darivatelje, ali i one koji krv žele darovati prvi put, da se odazovu redovitoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Svaka doza može spasiti nečiji život. Akcija u petak 4. od 10 do 16. u Odgojnom domu Petica u Malom Lošinju. Pa dobro ste došli, ako ne stignete onda u ponedjeljak via Cres. Ovog petka počinje 22. međunarodni vaterpolo turnir Dobri Dupin, jedno od najvećih sportskih događanja u vaterpolu za mlađe uzraste. Očekuje se dolazak 12 klubova iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja. Turnir će i ove godine biti praćen prijenosima uživo na specijaliziranim vaterpolo portalima. Održava se dakle od petka 4. do nedjelje 6. rujna u Uvali Čikat u Malom Lošinju, a organizator je Vaterpolo klub Lošinj. Bravo ekipa! Još jedan bravo za naše šahiste. Naime, ljubitelji šaha ovog će petka imati priliku i zaigrati protiv jednog od najboljih hrvatskih šahista, velemajstora Ivana Šarića. Sudjelovat će na dobrotvornoj simultanki u organizaciji Šahovskog kluba Lošinj. Simultanka počinje u 18 sati ovog petka na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju, pa svi ste dobro došli. Mi ćemo o ovoj temi za nešto manje od sat vremena s Bojanom Purićem. Večera s ribarom vraća se u Sveti Martin, 6. večera s ribarom u petak od 19. uvali Sveti Martin u Malom Lošinju. Sigurno će biti dobro, živo i veselo. Počinje i duhovna priprava za blagdan Male Gospe u našoj župnoj crkvi u Malom Lošinju ove subote. Trodnevna priprava, prvog dana vjernike očekuje ispovjed, molitva Gospine Krunice i sveta misa u čast svetog Romula, su zaštitnika Malog Lošinja, odnosno naše župe. Prvi dan trodnevnice održat će se u subotu, ispovjed počinje u 19, 30 minuta kasnije Krunica, a sveta misa u 20 u župnoj crkvi. Kao što smo rekli, rođenja blažene djevice Marije u Malom Lošinju, Mala Gospa osmoga. Ovog vikenda počinje i Losinava, festival pomorske baštine otoka Lošinja, koji će ove godine donijeti bogat program posvećen pomorstvu, jedrenju i tradicijskim vještinama. Posjetitelji očekuju regate tradicijskih barki, izložbe, prezentacije mornarskih vještina, radionice, koncerti i brojni sadržaj za cijelu obitelj. Festival će otvoriti promenada lošinskih mažoretkinja i sudionika regate Pasara na vesla, nakon čega slijedi i 14. lošinska regata Pasara na vesla. Treba reći da ove godine prema našim saznanjima imamo i 3 posade među kojima su žene, tako da će biti izuzetno zanimljivo. U poslijepodnevnim satima 6. veloselska regata Maštela, izložba posvećena pomorskoj baštini, a večernji koncert grupe TBF u Velom Lošinju. Festival Losinava, dakle, u subotu 5. od 10 na Rivi, a onda u Velom u poslijepodnevnim satima do dugo u noć sa TBF-om i ekipom. Bilo je to sve u podnevnim vijestima.
11: Vrijeme i promet.
13: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 29 stupnjeva Celzijevih. Državni hidrometeorološki zavod, evo, u podne objavio je prognozu za Jadran za idućih 24 sata, odnosno do sutra u podne, pa kaže na sjevernom Jadranu podno Velebita, sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar od 4 do 14 od sredine noći, sjeveroistočni do 24 čvora. Drugdje sjeverozapadni i jugozapadni od 4 do 14 od sredine noći, sjeveroistočni od 6 do 16 čvorova, more 2 do 3, vidljivost oko 20 km, djelomice ili pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, samo ponegdje moguće malo kiše ili pljusak s grmljavinom. Hrvatski autoklub javlja kako se promet odvija bez većih poteškoća, kako one cestovni, tako i pomorski.
11: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj. A kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar rješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.

0: 12:31, u Blic razgovoru smo. Naime, nakon što ovo ljeto bilo zaista puno dešavanja, puno glazbenih dešavanja za sve ljubitelje glazbe, kako one klasične glazbe lakih nota, bilo i elektronske glazbe, evo ljubitelji žešćeg zvuka doći će na svoje, i to ovog vikenda u petak i subotu, 4. i 5. rujna i u Cresu. Tamo će se ovog vikenda održati peti rock memorial u Cresu. Više o tome, ispričavam se, evo samo tražimo malo podatke. Više o tome reći će nam Boris Kučić. Boris, da li se čujemo?
1: Dobar dan. Čujemo se. Pozdrav iz Cresa.
0: Evo, kao što rekoh, peti, dakle, po redu festival in memoriam Dragan Medarić Gagi. Reci mi, što se može očekivati, iako pretpostavljam da već znamo dobru svirku onako u glavu?
1: Pa da, to bit će beskompromisna svirka, onako ko i uvijek. Ove godine još malo agresivnije idemo. U petak smo se više manje odredili na legendarne hrvatske punk bendove. Znači otvara Treska Štamparska greška, klasično, oni uvijek otvaraju naš memorial. Nakon toga ide gužva u 16-ercu koji su iz Osijeka, Alergija, naši dobrodani prijatelji iz Zadra. Nakon toga samo za nas su se ponovno okupili Fakov Bolan i Utirofob iz Pule, jedan legendarni punk band koji će donijeti hrpu energije i dobre vibre u Cres. I zaključit ćemo petak sa Strength ili ga Tribute to Pantera, koji će zaključiti prvi dan. Nakon toga u subotu imamo, prije početka samog koncerta, imamo Baner Osjeća i Leteću gitaru za djecu, znači program za najmlađe, gdje to je nekakav interaktivni koncert sa dječjim pjesmicama i sa svime, gdje se i djeca mogu uključiti, tako da to će biti dobar početak. Nakon toga idu vaši sugrađani od Signora Keršulića nadalje, znači Porno galerija svira kod nas. Nakon toga imamo Motus, koji je zagrebački punk band. Poslije toga nam ide Jelusik, znači Dino Jelusić, koji je prije par dana bio predgrupa Judas Priest u Puli, znači to je jedna ekskluziva totalna, dosta ga je teško dobiti. I festival će završiti Branimir i neprijatelji, bend iz Beograda koji svira obrade apsolutno svega i svačega, tako do dugo u noći ćemo tako prašiti.
0: Znači Dernek na kraju.
1: Da, Dernek do kraja, da. Dok Murija ne dođe.
0: Reci mi, Bore, kada početke, znači satnice, kad sve skupa bi to trebalo počimati?
1: Da, u petak krećemo oko 8:30, a u subotu ćemo startati malo ranije za djecu oko 7, znači oko 19 sati ćemo već biti u pogonu.
0: Do kad bi trebalo oba dve večeri trajati, imate li nekakvih ograničenja?
1: Da, do 1:30 se svira. Poslije toga se lagano još malo družimo do 2 i poslije 2 se pokupljamo sa igrališta.
0: Ja nisam čitao, da li ste pratili prognozu za što nas očekuje za vikend?
1: Prognoza je perfektna, kao i cijelo ovo ljeto, sunčano, toplo, sparno, tako da...
0: Nema zime. Evo,
1: nema zime, pomazila nas je prognoza i ove godine.
0: U redu, evo ja neću reći, želim vam dobre zabave, će sigurno biti dobra zabava, u svakom slučaju još jedno uspješno izdanje i ono što se kaže, samo jako.
1: Hvala vam još jedan put na najavi i još jedan put pozivam sve Lošinjane, a ima vas koji volite rock and roll, dođite, dobro ćemo se zabaviti i vidimo se.
0: Mi ćemo za kraj poslušati jedne od sudionika festivala, Gužvu u 16-ercu i vjerojatno njihov najveći hit Mene više nema. Boris, tebi hvala i do iduće prilike. Lijepi pozdrav.
1: Hvala, pozdrav.

0: Blic razgovor.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. I gave my soul.

0: Razgovor.
1: Sljedeća priča vodi nas na glavni gradski trg, Trg Republike Hrvatske, i to u petak u 18 sati. Sad smo mi onako, živimo u budućnosti kao što to radio često zna. U petak u 18 na Trgu Republike Hrvatske simultanka. Gostovat će nam i ove godine Ivan Šarić, šahovski velemajstor. Bojan Purić, tajnik našeg lošinjskog kluba, je s nama. Bojane, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav vama i slušateljima, uz malu ispravku u 19 sati.
1: A u 19. Dobro, oni koji dođu u 18 nek pričekaju.
2: Tako.
1: Ivan Šarić već je višegodišnji prijatelj i posjetitelj lošinjskog kluba, rado dođe, često dođe. Ovo je jedna tradicija na glavnom gradskom trgu, negdje koncem ljeta ta simultanka.
2: Tako je, da, prvi put smo ga ugostili 2019. godine povodom 50. godišnjice našeg kluba, a onda je poslije nastala ideja da organiziramo jednu dobrotvornu simultanku, tako da i ove godine prikupljamo novčane priloge dobrovoljne za udrugu roditelja djece s teškoćama u razvoju Ruka u ruci. Ta suradnja, dakle, traje već godinama na taj način da oni koji su zainteresirani sudjelovati u simultanci daju na licu mjesta donaciju od najmanje 10 eura koje će inkasirati članice udruge, i s time imaju pravo nastupa u ovoj simultanci, s tim da mi jednom krugu naših kadeta i juniora iz kluba omogućujemo ipak besplatan nastup, jer evo, to nam je cilj, da oni imaju jake partije.
1: Bravo. Ono što je bitno za spomenuti i pozvati naše slušatelje koji to još uvijek žele, koji znaju šah, javiti se, prijaviti, siguran sam da već ima i dosta popunjenih pozicija.
2: Tako je, igra se na nekakvih 20 do 25 ploča, to na licu mjesta dogovaramo, nije to ni tako strogo definirano. Sad smo, čini mi se, na 12 prijava, tako da, evo, pomalo se približavamo tom broju. Sve što je potrebno je ili kontaktirati mene na broj mobitela 091 762 1979, ili jednostavno negdje po trgu, po rivi, kad se vidimo, preko e-maila i na sve slične moguće načine.
1: Mm-hmm. Ivan Šarić, u top 100, ako se ne varam, šahista na svijetu, sigurno najbolji u Hrvatskoj. Da li je bilo napeto na nekom od dosadašnjih simultanci?
2: Pa, kod simultanki je uobičajeno da taj jači igrač koji igra uglavnom postiže ukupne pobjede visokom razlikom, pa je tako bilo i ovdje. A i nisu najčešće svi naši najjači lošinjski igrači nastupali, probali smo dati mjesta i gostima, jer to je ipak jedan turistički događaj, tako da i ove godine imamo pokroviteljstvo turističke zajednice grada Malog Lošinja. Dakle, jedan turistički događaj i za naše mlađe igrače, za naše koji nemaju toliko priliku igrati s jačim igračima. A što se tiče Šarića, dakle, on dugogodišnji član topa 100 svjetske rating liste, tako da zaista igrao sa svim vrhunskim igračima, ima u svojem, da tako kažemo, šahovskom dosijelu i pobjedu nad Magnusom Carlsenom, Norvežaninom, koji je već godinama prvi igrač na ljestvici.
1: Mm-hmm. Dakle, čekamo barem prvi remi.
2: Ne, bilo je remi, ali kažem, naravno da su to više neki izdvojeni slučajevi nego nekakvi češći. Da.
1: Dakle, osim što se trebate prijaviti, možda i doći malo ranije na sam trg, da ne bude na knap.
2: Tako.
1: Dakle, ovih 18 sati, 18.30 bi bilo idealno.
2: Pa dobro, 18.30 je sasvim u redu, čisto da vidimo koliko nas točno ima, da još posljednje pripreme možemo napraviti, poslagati stolice, garniture i tako dalje. Što se tiče stolova, tu moram istaknuti da nam pomaže udruga Gušt, dakle, koja je već poznata zadnjih par godina po sudjelovanjima na feštama. Ovaj put neće ništa kuhati, ali nam ustupaju i donose, što je isto vrlo bitno, svoj komplet onih većih klupa, odnosno stolova.
1: Dok to će biti dvije ploče na jednoj klupi, ili tako?
2: Dvije do tri, evo, moramo još vidjeti. Ako bude veća gužva, ćemo to lako zgusnuti na po tri, dok stolice ustupa gradska knjižnica i čitaonica, tako da imamo te dvije organizacije, dakle jednu udrugu, jednu ustanovu koja nas podržavaju u izvedbi simultanke.
1: Lijepa priča. Za one koji ne znaju ništa o šahu, možda samo da ih upoznamo, simultanka je paralelno igranje sa više sudionika, jedan protivnik. Nema tu vremena, sata, prekidanja, 10 minuta, bonus 3 sekunde po potezu i to?
2: Dakle, tu velemajstor ide od ploče do ploče, on na svim pločama ima bijele figure, kad već igra s toliko igrača, onda je bar ta prednost. I dakle, kad on odigra svoj potez, kada napravi cijeli krug, dakle opet dođe do prve ploče, onda se pred njime odigrava svoj potez, tako da on vidi šta je odigrano. I onda on odgovara svojim potezom i ide dalje dok vi kao, da tako kažem, običan sudionik razmišljate što ćete odgovoriti kojim potezom. I kažem, obično simultanke završavaju visokim pobjedama tog velemajstora i poneki remi se dogodi. Tako da evo, nadam se da će neko od naših igrača ili naših gosti uspjeti nešto otkinuti.
1: Da, Šariću od njegove ploče. Bilo bi lijepo da ovi naši mladi šahisti koji su, a trebamo ih i pohvaliti, sve bolji i bolji u svojim nastupima. Evo, u Cresu smo svjedočili isto dobrim partijama naših mlađih igrača.
2: Pa da, u Cresu na ovom tradicionalnom otvorenom turniru Frane Petrić je naš junior Karlo Maričević bio prvi. Čak evo, unatoč nekakvim manjim zdravstvenim problemima, taj dan je smogao snage i uspio pobijediti na turniru. On će to sigurno igrati. Osim toga, njega i ostale dečke pripremamo za nastup u seniorskoj ligi, dakle mi imamo krajem ovog mjeseca u Rijeci preostala tri kola druge lige Zapada, odmah nakon toga slijedi juniorska liga, dakle oni u biti igraju dvije lige u ovom mjesecu.
1: Znali smo minulih godina tamo 9. i 10. mjesec ugostiti i razno razne lige u Velom Mošinju, u Aurori, Vesperi, bit će i ove godine? Ili?
2: Ne, ove godine ne, ali dobro, mislim to je već stvar na relaciji između Hrvatskog šahovskog saveza i hotelijera s kojim oni, kako bi se reklo, nađu zajednički jezik, nađu pravi aranžman. Ove godine to nije u Lošinju, ali nije isključeno da će se to već sljedeće godine obnoviti, jer koliko ja razgovaram sa šahistima, svi su uvijek vrlo zadovoljni Lošinjem i uvjetima za igru, naročito prirodnim ljepotama otoka i nekakvom činjenicom da ih ovdje neko i dođe pogledati, dakle od naših članova, dakle postoji šahovska kultura na ovom otoku koja ipak ima moguće da se ovdje osjećaju kao doma.
1: Za sve one koji nemaju, a mogli bi i željeli imati monografiju, odnosno knjigu o povijesti šaha na Lošinju koju si ti napisao, čini mi se, prije dvije godine.
2: Ma ima već i malo više. Evo, znači, to je bilo povodom 50. godišnjice našeg kluba. Naravno, monografija tu ostaje, primjeraka još ima dovoljno, tko god je zainteresiran, samo nek se javi, to ćemo lako riješiti.
1: Bojan Purić, tajnik Lošinjskog šahovskog kluba, bio je s nama u proteklih nekoliko minuta. Najavili smo simultanku u petak u 19 sati na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Gostuje velemajstor Ivan Šarić. Ukoliko imate želje, volje i znanja odigrati partiju s velemajstorom, dođite 30 minuta ranije, ali prije toga se obavezno i javite Bojanu na njegov broj mobitela 091.
2: Aha, ponovimo, 091-762-1979.
1: Bojan Purić bio je s nama. Bojane, hvala.
2: Hvala vama.
0: Jesi 1979 godina...
3: Blic! Razgovor.

0: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sendvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barila, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla, onda...

počnem u današnjem glazbenom arhipelagu. Poslušat ćemo Marinka Mlačića, Di Libe, no prije toga ide Tara Bičević i Ružmarin.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
4: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
3: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
4: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
3: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
4: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
3: Svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
5: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.

0: ljudi.
1: Ej!
2: Radio
3: Jadranka, 30 godina od vas.
4: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
5: Yes, buongiorno.
6: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
7: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
8: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
4: Presonina sam, koliko je to veliko.
8: Arijederči, ari sentirči.
7: Šta ja radim, čovječe?
9: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
10: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I vrijeme za središnju informativnu emisiju. Ostanite s nama u sljedećih desetak minuta. Donosimo vam mnoštvo zanimljivosti, dobrih, pozitivnih vijesti za razliku od onih svjetskih. S vama su Alfred Perajić i Branko Domac.
2: Vijesti.
1: Lošinjsko kazalište Jak večeras ponovno izvodi bezvremensku komediju Lizistrata, jedno od najpoznatijih dijela grčkog komediografa Aristofana. Predstava donosi priču o ženama koje pokušavaju zaustaviti rat uskraćivanjem bračnih užitaka svojim muževima, a i danas osvajaju publiku humorom i snažnom porukom o važnosti mira. Iz kazališta poručuju kako ovom predstavom nastavljaju tradiciju lošinjskog amaterskog kazališta koju su izgradile generacije zaljubljenika u scensku umjetnost. Predstava počinje u 21 sat na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora u Malom Lošinju, a evo što nam je rekao Antonio Bujačić, član lošinjskog ansambla.
3: Tako, dakle, ulaznice se mogu kupiti na blagajni sat i pol vremena prije početka predstave, dakle sutra početak u 21 sat. Tako da od 19.30 se već mogu kupiti ulaznice. Ono što smo makar čuli u situacijama jedan na jedan i općenito po pričama, reakcije su jako, jako dobre, da kažem fantastične. Mi sami kao Jakuci smo jako, jako zadovoljni, a po pitanju publike mislim da evo, tri pune dvorane u trećem mjesecu, one dvije u petom gdje je bilo nešto manje ljudi i sad evo zadnje ove dvije izvedbe u poljeti i ova sutra, nadamo se da će isto tako biti posjećena. Mislim da dovoljno govore o tome koliko su predstave Jaka nedostajale na otoku i nama je evo čast i zadovoljstvo da upravo mi kao nova generacija Jakovaca možemo predstavljati sve ono što su stari Jakovci napravili, evo sada u nekakvom novom i nešto mlađem ruhu.
2: Vijesti.
1: Predsjednik zajednice Talijana Malog Lošinja sudjeluje na međunarodnom projektu Talasa u Italiji. Naime, predsjednik zajednice Talijana Sanji Zoretić predvodi izaslanstvo zajednice od danas pa do 6. rujna i boravi u talijanskim regijama Bazilikata i Pulja, gdje sudjeluje u međunarodnom projektu Talasa Rote di Cultura Dialogo e Legilità. Projekt okuplja predstavnika autohtonih talijanskih zajednica iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore, te brojnije talijanske kulturne i znanstvene institucije s ciljem jačanja suradnje i očuvanja zajedničke kulturne baštine Jadrana. Središnji događaj održava se u petak na sveučilištu u Bazilikata u Materi, gdje će se održati međunarodni znanstveni skup posvećen mitu o argonautima i kulturnim vezama istočne i zapadne obale Jadrana. Predsjednik Sanje Zoretić ističe kako sudjelovanje u projektu predstavlja priliku za jačanje veza između talijanskih zajednica istočnog Jadrana i talijanskih partnera uz poruku da Jadran nije granica nego most koji povezuje ljude, kulture i zajedničku povijest. Dakle, do 6. rujna Matera i Pistići, regije Bazilikata i Pulja, zajednica Talijana i predsjednik Sanje Zoretić sudjeluje na međunarodnom projektu Talasa.
2: Vijesti.
1: Prvo izdanje Ustrinskih glazbenih večeri ulazi u svoju završnicu. Publiku očekuje koncert trija violončela koje čine Mara Pustički, Nela Novak i Marton Guzvani, polaznici ljetne škole profesora Dalibora Crnogorca. Kao gošća nastupit će i Hana Rabadan, studentica Visoke glazbene škole u Karlsruheu. Na programu su djela Elgara, Baha, Vivaldija, Bokerinija i drugih velikih skladatelja. Početak je sutra u 19 sati u župnoj crkvi Svetog Martina u Ustrinama. Biće to i finale, završnica ovogodišnjeg festivala.
2: Vijesti.
1: U petak akcija dobrovoljnog darivanja krvi, naime Gradsko društvo Crvenog križa poziva sve redovite darivatelje i one koji to žele postati da se odazovu u redovitoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Naime, svaka doza krvi može spasiti nečiji život, organizatori pozivaju, pokažite solidarnost. Početak je akcije u 10 sati 4. rujna u petak u odgojnom domu Petica u Malom Lošinju. Ovog petka počinje i 22. izdanje međunarodnog vaterpolo turnira Dobri Dupin, jedno od najvećih sportskih događanja za mlade uzraste na Jadranu. Očekuje se dolazak 12 klubova iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja. Turnir će i ove godine biti praćen prenosima uživo te specijaliziranim vaterpolo portalima. Turnir će se održati od 4. do 6. rujna u Uvali Čikat u Malom Lošinju. A ljubitelji šaha ovog petka imat će prigodu zaigrati protiv jednog od najboljih hrvatskih šahista. Velemajstor Ivan Šarić sudjelovat će na dobrotvornoj simultanki u organizaciji šahovskog kluba Lošinj. Početak je u 19 sati ovog petka na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. A u Svetom Martinu negdje u isto vrijeme večera s ribarom. Jedna od zanimljivijih ljetnih manifestacija ponovno će okupiti građane i goste, ribarske specijalitete, otočnu gastronomiju i glazbu. Posjetitelje očekuje večer druženja uz nastup grupe Venus. Biće to šesta večera s ribarom, dakle petak 19 sati Sveti Martin u Malom Lošinju. A nova izložba u Lošinjskom muzeju vraća uspomene na fabriku i ljude koji su ju stvarali. Lošinjski muzej ovog petka otvara izložbu Uzorne priče iz konzerve beogradskog slikara i ilustratora Slavka Krunića. Kroz ciklus dojmljivih portreta izložba govori o ljudima, njihovim životnim pričama i sjećanjima, a inspiraciju pronalazi u nekadašnjoj lošinjskoj tvornici za preradu ribe, poznatoj fabrici. Motiv konzerve postaje simbol očuvanja uspomena, identiteta i života generacija koje su svojim radom oblikovale otočnu zajednicu. Otvorenje izložbe u petak 4. rujna u 20 sati u galeriji Frici Lošinjskog muzeja u Malom Lošinju, a u sklopu festivala Losinava Lošinjskim jedrima oko svijeta. Izložba ostaje otvorena do 8. listopada. Župa Mali Lošinj ove subote počinje trodnevnu pripravu za blagdan Male Gospe. Prvog dana vjernike očekuje ispovjed, molitva Gospine Krunice i sveta misa u čast Svetog Romula, suzaštitnika Lošinjske župe. Prvi dan trodnevnice održat će se dakle u subotu s ispovjedi u 19, Krunicom u 19.30 i Euharistijom u 20 sati. Župa rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju. Losinava ponovno spaja bogatu pomorsku prošlost i živu otočnu tradiciju sa današnjim vremenom. Ovog vikenda počinje Losinava, festival pomorske baštine otoka Lošinja koji će ove godine donijeti bogat program posvećen pomorstvu, jedrenju i tradicijskim vještinama. Festival će otvoriti promenada lošinjskih mažoretkinja i sudjelovanje i sudionika regate pasara na vesla, a nakon toga 14. lošinjska regata pasara. U poslijepodnevnim satima počet će 6. veloselska regata maštela, a u nastavku večeri u Velom Lošinju grupa The Big Fleet, TBF. Festival Losinava, dakle, počinje u subotu 5. u 10. na rivi Lošinjskih kapetana. Program traje do 19. rujna na više lokacija diljem otoka. Budite s nama iz dana u dan i doznajte sve informacije o Losinavi. Dozdat ćemo samo još jednu, da iz neslužbenih izvora doznajemo, ove godine na utrci regati pasara na vesla bit će i tri ženske posade ove regate. Svima želimo dobru zabavu i dobar sportski rezultat.
2: Vijesti.
1: Stižemo tako do konca naše središnje informativne emisije. Ostanite s nama i u nastavku jer nakon odjave slijedi prognoza vremena. Ovu informativnu emisiju pronađite na našoj web stranici radiojadranka.hr. Ugodan nastavak dana i lijepi pozdrav.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
4: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 32 stupnja Celzijevi. U drugom dijelu dana i tijekom večeri podno velebita bura i sjeverozapadnjak od 4 do 14, večeras bura od 12 do 24 čvora, drugi sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak od 4 do 14, na srednjem i južnom Jadranu do 18 čvorova. Večeras uz obalu bura od 6 do 16, more 2 do 3, vidljivost oko 20 km, djelomice ili pretežno vedro, uz jači razvoj na oblake, ponegdje moguće malo kiše ili pljusak s grmljavinom. Sutra nas očekuje na Jadranu pretežno sunčano, na kopnu povremeno umjerena naoblaka, osobito u prvom dijelu dana. No posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izolirano, pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba i umjerena, podno velebita jaka bura, poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka na obali između 20 i 25, a najviša dnevna od 29 do 34 stupnja Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju i nema većih poteškoća. I u pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

sam rodi kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala, što se nisam rodi kao čovjek.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: 15. sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Fond za zaštitu donio je prve odluke o sanaciji otpada u Gospiću. Rekao je to premijer Andrej Plenković nakon današnjega sastanka o koracima za uklanjanje ilegalnog otpada u Gospiću. Poručio je kako orkestrirani prosvjed nije potreban, da vlada razumije zabrinutost građana i da će otpad u donesenim rokovima biti uklonjen.
3: 30 dana za prekrivanje. Dakle, sve bi trebalo biti prekriveno najkasnije do, ajde recimo, 12. 13. listopada, a možda i prije, ovisno o učinkovitosti izvođača. Kada je riječ o odvozu ovih vreća, oni imaju u apstraktnom smislu nekakav zakonski rok od 6 mjeseci, ali mišljenje je stručnjaka u fondu da se taj posao može napraviti i prije. Naravno, u međuvremenu bit će donesene odluke vezane za rasuti otpad koji je tamo na površini. Nakon toga u najkraćem roku biti riješena cijeli plan sanacije koji kreće sa, naravno, temeljnom tezom da sve treba odnijeti iz Gospića sa tog odlagališta. Opasni otpad otići će prema nekim spalionicama u inozemstvo. Ovaj dio koji je neopasni otpad bit će zbrinut na uobičajeni način. I za otpad koji je u silosima, tu se fond već angažirao, napravit će procjene, pripremiti plan, tu će se isto provesti poziv i to će se riješiti, ali taj otpad koji je tamo u silosu ni na koji način ne utječe bilo koga da je ne znam što tamo u ovom trenutku.
2: No, novinare je zanimalo zašto će se otpad prekrivati.
3: Smo tu ispitivali stručnjaka iz Fonda za zaštitu okoliša, eksperte koji se bave. Oni svi tvrde da ga se treba obložiti prekriti. Pa nisu oni amateri. Ne znači privremeno prekrivanje zakopanog otpada zastoj u konačnom rješenju odvoženja otpada iz Gospića. Privremeno prekrivanje je u početku jeseni jamstvo Gospićankama i Gospićanima, svim građanima Ličko-senjske županije, da će se spriječiti procjeđivanje vode kišom, koje onda dotiče otpad koji je tamo i eventualni daljni put tih tvari u tlo, pa onda eventualno možda i posljedica za vode.
2: Što se tiče neopasnog otpada, za njega je već fond odabrao malu obiteljsku tvrtku iz Zaprešića Tabak Grupu. Ona će ukloniti i zbrinuti oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća na lokaciji bivše tvornice PPK Velebit u Gospiću, za što će dobiti 357.500 eura. Za prekrivanje zakopanoga otpada odabrana je hrvatska podružnica slovenske tvrtke Kostak, koja je u Sloveniji pod istragom i to zbog slične sanacije. Za razliku od inicijative Gospić je naš dom, koja organizira subotnji prosvjed i nije se odazvala sastanku, na njemu su bili predstavnici grupe građana za spas Like, Ante Franić i Mile Ilić. Podupiru prosvjed 5. rujna, a kakvi su dojmovi iz današnjega sastanka?
4: Ono što je bitno istaknuti danas, da smo prvi put dobili nekakve informacije koje do sada nisu bile javno komunicirane.
5: E sad, ovo sve što je nama obećano danas, teško je to sada reći šta će se ostvariti, što neće, ali uglavnom mi ne bi htjeli stati na ome, oni su obećali pa ćemo mi čekati. Dakle, pritiskat ćemo i da vidimo kojom tempom, kojom dinamikom će se odrađivati ono što su obećali.
2: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirali su oporbeni čelnici. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja, Sandra Benčić iz Možemo i Marijana Puljak iz Centra.
6: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći.
7: Za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
8: To što on dođe pa se hvali tamo, dakle nikakvog učinka nema. Ako nije do sad bio u Gospiću i Lici, ne treba nam ni odsad.
2: A da je voda iz javne vodoopskrbe u Gospiću potpuno ispravna za piće, poručila je ministrica zdravstva Irena Hrstić i dodala da se vrše testiranja vode iz bunara te hrane iz lokalnih domaćinstava.
0: 10 bunara je svojevoljno prijavljeno i rade se ispitivanja i ta ćemo objedinjeno informacije dati i informirati javnost. Do sada je uzorkovano 30, znači po privatni kako su se građani, ja se zahvaljujem ovdje i samim građanima koji su se za vlastita domaćinstva, znači što imaju za vlastitu upotrebu, javili, dali uzorkovanje za testiranje hrane koje ćemo isto informirati čim budemo imali nalaze.
2: Dodajmo još kako je vlada objavila da su na sastanku njezini članovi pili vodu iz Gospićkog vodovoda. A zbog tog aktualnog pitanja vezanog uz utjecaj odlaganja većih količina otpada u Lici na stanje pitke vode, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije vrši pojačani nadzor u sustavu opskrbe otoka Raba i priobalja. Evo što o tome kaže voditelj nadležnog odsjeka za vode i otpad pri odjelu za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju Aleksandar Bulog.
9: Prema preporukama stručnog povjerenstva za vodu za ljudsku potrošnju koje je imenovalo Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije dobio u stvari nadležnost nad zonom opskrbe Rab Primorje, gdje će se svaki tjedan kontinuirano vršiti dodatni monitoring vode na određene spojeve. Tako da je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije 26.8. ove godine sukladno ovim novim preporukama stručnog povjerenstva počeo sa tim dodatnim monitoringom i na temelju naših analiza voda je potpuno ispravna za piće. To je sukladno svim parametrima analize A, spomenutim FAS spojevima i metalom.
2: A komunalni otpad s Makarske rivijere mogao bi se u buduće odvoziti u Ogulin. Fond za zaštitu okoliša o tome naime pregovara s ogulinskim gradskim vlastima i komunalnim društvom u sklopu plana za smanjenje količine otpada na splitskom Karepovcu. Za Omiš i Pelješac rješenje je već pronađeno, dok se još traži rješenje za Kaštela. Omiš i okolne općine od danas više ne odvoze otpad na Karepovac. Iz svijeta, jedan od dva teretna broda koja su se sudarila u Mramornom moru kod Istanbula potonuo je, a 10 članova posade smatra se nestalima. Svi su turski državljani, a do sad nitko još nije pronađen. Dva broda sudarila su se rano jutros oko 18 nautičkih milja od Istanbula. Broj umrlih u epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 3000. Potvrđeno je više od 6000 slučajeva zaraze, a epidemija se i dalje širi sjeverozapadom zemlje. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti Konga. Idemo u naš kraj. Prvi put u povijesti natjecanja za Europsko stablo godine jedna kandidatura za ovu vrijednu nagradu dolazi iz Rijeke. Riječ je o staroj platani koja se nalazi kod spomenika oslobođenja na Delti, te prema mišljenju predlagatelja, odnosno mjesnoga odbora Centar Sušak, zaslužuje tretman posebnog obilježja prirodne, kulturne i povijesne baštine. Fotografije kandidiranog stabla izradio je Josip Čekada. Uz potporu Gradske turističke zajednice projekt je nazvan Platana koja spaja, jer je riječ o lokaciji nekadašnje državne granice i razdjelnice Rijeke i Sušaka. O kandidaturi koju građani mogu podržati svojim glasovima i to na mrežnoj stranici javne ustanove za zaštitu prirode, govori predsjednica mjesnoga odbora Centra Sušak Azra Zubić-Zec.
10: Naša platana je jedan divan primjerak u našem gradu i vidjeli smo priliku da možemo je kandidirati za Hrvatsko stablo godine. Ta kandidatura ne znači samo da to mora biti najveće ili najljepše stablo. Jako je bitno da je to stablo koje priča priču. A naša platana itekako priča priču, jer je to platana koja je svjedočila ujedinjenju dva grada. Dakle, ona raste na mjestu koje je nekad razdvajalo dva grada, a danas raste na mjestu koje ga ujedinjuje. Mi druge godine slavimo 80 godina ujedinjenja Rijeke i Sušaka i mislim da je to dobra promocija onoga što nas tek očekuje, jer to je jedan veliki događaj u novijoj povijesti našeg grada.
2: Bivši neboder Hrvatskih željeznica u Rijeci, koji stoji prazan gotovo 20 godina, preuredit će se u zgradu s oko 150 mikrostanova za mlade, a izradu projektne dokumentacije vrijednu 514.000 eura dobila je riječka tvrtka Art Design. Neboder na 17 etaža je izgrađen krajem 70. godina prošloga stoljeća za radnike Hrvatskih željeznica, a izvan funkcije je od 2007. godine. Rekonstrukciju i prenamjenu nebodera provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, a posao je dodijeljen izravnim pregovaranjem bez natječaja zbog zaštite autorskih prava. Naime, autor građevine, arhitekt Dušan Kostić, nedavno je preminuo, a autorska prava naslijedio je njegov sin koji vodi tvrtku Art Design. U zajedničkom filmu novi je projekt Riječkog Art Kina sufinanciran sredstvima Europske unije. Riječ je o višednevnim radionicama koje će voditi eminentni hrvatski glumci i glumice s ciljem stjecanja novih znanja i vještina u filmskom stvaralaštvu. Program je namijenjen ranjivim skupinama, djeci, mladima i starijim osobama te osobama s invaliditetom. Sudjelovanje je besplatno, a broj polaznika ograničen. Voditelj radionice filmska igra Leon Lučev.
11: Mislim da su ovi projekti užasno vrijedni jer ja obožavam te projekte koji ostaju u zajednici. Dakle, nije ja nešto, nego u stvari mi u suradnji sa građanima zajedno stvaramo nešto. Što se tiče radionice, ja ću imati sigurno jedan siguran koncept koji ću pripremiti. Dakle, to je ono što radimo sigurno, možda neke scene iz filmova ili nešto što odaberem. I jedan nesiguran koncept, to znači da ovisi o grupe ljudi s kojim se nađem kad se upoznamo, da vidim da li ćemo stvarati nešto kompletno novo.
2: I pred kraj ponavljamo obavijest Energa. Dio korisnika na Pehlinu ostao je bez plina nakon što je tijekom radova na vodno-komunalnoj infrastrukturi oštećen plinovod. Isporuka je privremeno prekinuta na adresama Pehlin 42, Mihovilići i Androv Breg. Sanacija je u tijeku, a zbog složenosti radova ponovna uspostava opskrbe plinom očekuje se tijekom sutrašnjega dana, poručili su iz Energa. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju tonski realizirao Goran Banić, uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. S vama su bili, dakle, za tonskim pultom, a u nastavku vam donosimo sport i vrijeme.
1: Sport.
2: Ivan Ribarić.
12: U drugom rangu hrvatskog nogometa danas je na programu treće kolo prvenstva. Opatija će od 17.30 na Kantridi dočekati Hrvatce, dok će Orijent od 19.30 gostovati u Vinkovcima kod Cibalije. Dva su dana ostala do kraja mediteranskih igara u talijanskom Tarantu. Jučerašnji dan donio je čak tri medalje za riječki sport. Europska prvakinja i članica Kvarnera Sara Kolak osvojila je broncu u bacanju koplja. U karateu srebro je osvojio član karate kluba Tad Rijeka Boran Berak, dok je Ema Zgardeli iz riječkog čempiona završila s broncom oko vrata. Na završnom teniskom Grand Slamu sezone US Openu večeras se igraju prvi mečevi drugog kola. Kod tenisača jedini naš predstavnik Dino Prižmić oko 22 sata igra protiv Amerikanca Tomija Pola. Kod tenisačica jedina naša preostala igračica je Dona Vekić, koju u isto vrijeme očekuje Amerikanka Lee. Na kraju dodajmo i jednu tužnu vijest. U 67. godini života preminuo je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. Gudelj je cijelu svoju karijeru koju je morao prekinuti zbog bolesti proveo u splitskom klubu, a ostaje upisani kao najmlađi kapetan Jugoslavije u povijesti.
1: Prognoza vremena.
13: Danijela Vlašić. Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malo na oblaku. Puhaće, bura, slaba do umjerena, mjestimice pojačana, podno velebita u prvome dijelu dana, ponegdje i jaka. Sredinom dana prema otvorenom moru puhaće sjeverozapadni vjetar, mora u tim prilikama malo do umjereno valovito. Na niže jutra temperatura zraka uz obalu od 20 do 24, unutrašnjosti Istra od 15 do 19, a najviša dnevna od 31 do 34. U Gorskom Kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 13 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 26 do 31.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka. Radio Lošinj.

0: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sendvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barilla, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan!
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
3: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
2: koncerti,
3: pomorske večeri,
2: radionice za velike i male,
3: scenski prikazi i izložbe,
2: te bogata gastro ponuda.
3: Poslušajte priču o primorki obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
2: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
3: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
2: Losinava od 5. do 19. rujna.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.

znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vračamo.
1: Tudi ta teden vas v trgovinah Jadranka čakajo odlične ponudbe. Hruške Williams, kilogram, samo 1,79 €. Melona, kilogram, 1,39 €. Čebula, kilogram, samo 54 centov. Mini sendvič kruh, 250 gramov, 77 centov. Torta Trilogija, kos, 1,46 €. Testenine Barilla, različne vrste, 500 gramov, samo 99 centov. Paniran ribji filet Ledo, 240 gramov, 3,19 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu izpostavljamo svinsko stegno brez kosti, kilogram 3,99 €, ter piščančjo zadnjo četrt, kilogram samo 2,59 €. Za vaš dober dan.
2: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
3: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
2: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
3: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
2: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
3: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
2: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
4: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.

0: to ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Lošinjsko kazalište Jak večeras ponovno izvodi bezvremensku komediju Lizistrata, jedno od najpoznatijih dijela grčkog komediografa Aristofana. Predstava donosi priču o ženama koje pokušavaju zaustaviti rat uskraćivanjem bračnih užitaka svojim muževima, a i danas osvajaju publiku humorom i snažnom porukom o važnosti mira. Iz kazališta poručuju kako ovom predstavom nastavljaju tradiciju Lošinjskog amaterskog kazališta koju su izgradile generacije zaljubljenika u scensku umjetnost. Predstava počinje u 21 sat na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora u Malom Lošinju, a evo što nam je rekao Antonio Bujačić, član Lošinjskog ansambla.
2: Tako, dakle, ulaznice se mogu kupiti na blagajni sat i pol vremena prije početka predstave, dakle sutra početak u 21 sat. Tako da od 19.30 se već mogu kupiti ulaznice. Ono što smo makar čuli u situacijama 1-1 i općenito po pričama, reakcije su jako, jako dobre, da kažem fantastične. Mi sami kao Jakovci smo jako, jako zadovoljni, a po pitanju publike mislim da evo, tri pune dvorane u trećem mjesecu, one dvije u petom gdje je bilo nešto manje ljudi i sad evo zadnje ove dvije izvedbe u poljeti i ova sutra, nadamo se da će isto tako biti posjećena. Mislim da dovoljno govore o tome koliko su predstave Jaka nedostajale na otoku i nama je evo, čast i zadovoljstvo da upravo mi kao nova generacija Jakovaca možemo predstavljati sve ono što su stari Jakovci napravili evo sada u nekakvom novom i nešto mlađem ruhu.
1: Vijesti. Predsjednik zajednice Talijana Malog Lošinja sudjeluje na međunarodnom projektu Talasa u Italiji. Naime, predsjednik zajednice Talijana Sanji Zoretić predvodi izaslanstvo zajednice od danas pa do 6. rujna i boravi u talijanskim regijama Bazilikata i Pulja, gdje sudjeluje u međunarodnom projektu Talasa Rote di Cultura Dialogo e Legilità. Projekt okuplja predstavnika autohtonih talijanskih zajednica iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore te brojnije talijanske kulturne i znanstvene institucije s ciljem jačanja suradnje i očuvanja zajedničke kulturne baštine Jadrana. Središnji događaj održava se u petak na sveučilištu u Bazilikata u Materi, gdje će se održati međunarodni znanstveni skup posvećen mitu o argonautima i kulturnim vezama istočne i zapadne obale Jadrana. Predsjednik Sanje Zoretić ističe kako sudjelovanje u projektu predstavlja priliku za jačanje veza između talijanskih zajednica istočnog Jadrana i talijanskih partnera uz poruku da Jadran nije granica nego most koji povezuje ljude, kulture i zajedničku povijest. Dakle, do 6. rujna Matera i Pistići, regije Bazilikata i Pulja, zajednica Talijana i predsjednik Sanje Zoretić sudjeluje na međunarodnom projektu Talasa.
0: Vrijeme i promet.
3: Što se vremena tiče, ono je sjajno, više manje sunčano i pretežito vedro. Do kraja dana puhat će slaba do umjerena u Velebitskom kanalu pojačana bura. Ljetni rujanski dan, kako to dobro zvuči.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Poslušajte reprizu.
1: Ustrijske glazbene večeri nastavljaju sa svojim programom nakon što nam je Buga Marija Šimić održala interaktivni koncert i radionicu, nakon što je Puhački orkestar iz Malog Lošinja nastupio na jednoj predivnoj poziciji uz zalazak sunca. Došli smo i do zadnjeg završnog koncerta za ovu godinu. U Župnoj crkvi Svetog Martina u Ustrinama nastupit će trio violončela polaznika ljetne škole violončela u Ustrinama. S nama je njihov mentor, profesor Dalibor Crnogorac, koji zapravo možemo reći je i Ustrinjan, makar dijelom, s obzirom da u Ustrinama ljetuje i ne samo ljetuje, provodi dobar dio godine, već dugi niz godina. Dalibore, dobrovečer, dobrodošli i prije svega, kako se razvila ova ideja da polaznici ljetne škole nastupe u Ustrinama?
2: Pa, ideja se razvila tako da ste nas svi to pitali, s obzirom da znate da smo više godina već i kroz godine dolaze đaci, volonterski, u principu nije jednostavno, spontano se okupljamo, jer je Ustrine su takvo jedno područje i jedno mjesto gdje jednostavno glazba pripada. Djeca sviraju u prirodi, sviraju uz more, sviraju na zraku, sviraju uz buru, uz jugo i u gornjem dijelu Ustrinama, dakle u selu i uz more. I jednostavno, evo, ta ljubav prema Ustrinama, ja sam nastojao tu ljubav i nekako podijeliti sa svojim đacima, svojim djecom, i eto, bio sam slobodan pozivati ih i oni su to zaista, zaista koristili. I eto, par godina već i puno generacija je prošlo. A ova generacija je bila prošle godine na jednoj ljetnoj školi i evo, s obzirom da kažem da ste nas svi pozvali, ove godine nije bila namjera, ali smo vrlo rado prihvatili taj poziv i okupili su se sa svih strana. Eto, djevojke su došle iz Grožnjana sa seminara, gdje su bile kod dobrih profesora na seminarima. Naša Hana je došla iz Njemačke, što ćete eto, kasnije čuti. Marton je došao iz Mađarske. I evo, okupili smo se zaista sa radošću da podijelimo s vama ono što znamo raditi.
1: Sjajno, hvala puno na tome. I sad samo možda ukratko za naše slušatelje, što je na programu, što će naši slušatelji moći čuti tu prekrasnu večer u Ustrinama?
2: Pa na programu je više dijela, više autora. Eto, možemo početi sa možda najznačajnijima, Vivaldijem, sa Bachom, sa Boccherinijem, dakle to su kao, eto, malo, neću reći poznati, ali zna svatko za njih. I još nekoliko kompozitora koji su možda malo manje poznati, ali isto tako lijepi i zanimljivi, lijepa glazba. Polaznici će svirati 2-3-3-a, dakle u sastavu tri violončela, gdje će mi se kasnije pridružiti gošća koju smo tako i nazvali ove godine, Hana Rabadan, s kojom ćete eto, kasnije razgovarati. Ona će svirati solo, jedan stavak Baha, i pridružit će se tom našem sadašnjem aktualnom triju glazbene škole Lisinski iz Zagreba. Pridružit će se kao gošća u dva kvarteta. Eto.
1: Eto, veselimo se, Dalibore, hvala puno.
2: Hvala vama.
1: Trio violončela koji će nastupiti u Ustrinama okuplja vrsne mlade glazbenike Maru Pustički, Nelu Novak i Martona Gužvanja. Sve redom učenike glazbene škole Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Koji su bili polaznici ljetne škole u Ustrinama pod mentorstvom profesora Dalibora Crnogorca? S nama je blaženi među ženama Marton Gužvanj. Martone, dobrovečer, dobrodošao u Ustrine. Evo, koji su tvoji prvi dojmovi našeg mjesta, odnosno jesu li to prvi dojmovi ili si već bio u Ustrinama?
3: Evo, dobra večer. Ja sam već zapravo bio u Ustrinama i prošle godine i prvi put kad sam vidio i ovaj pogled sa sela prema moru, odmah sam se zaljubio u mjesto. Tako da mi je bilo jako drago kad su me pozvali i ove godine da ovdje nastupim. I nadam se da ću imati još koju priliku i u budućnosti.
1: Uvjereni smo u to. Reci Martone, kakve su te ljetne škole pod vodstvom profesora Crnogorca?
3: Ono što je zanimljivo u ljetnim školama je upravo to što su zanimljive nije da su jednolične, da se samo radi isključivo na glazbi, iako je to njihov glavni cilj. Uz to postoje mogućnosti različitih drugih aktivnosti vezanih uz ribarstvo i općenito upoznavanje otoka.
1: Bili smo u inspekciji crkve u kojoj ćete nastupiti u četvrtak. Čini li ti se da će akustika tog prostora biti dovoljno dobra za program koji ste pripremili?
3: Pa evo, kako smo u programu odabrali nekoliko starih autora, među kojima ima i skladatelja koji su upravo pisali za crkvene prostore, mislim da će to savršeno odjekivati u ovoj crkvi u Ustrinama i veseli me što smo dobili tako lijep prostor koji možemo svirati.
1: I nadam se da ćemo onda do godine možda ponoviti nešto slično, jel tako?
3: Ja se također nadam slično.
1: Martone, hvala ti puno na gostovanju, puno sreće u četvrtak i naravno puno sreće u cjelokupnom tvojem daljnjem obrazovanju i radu i sviranju. Nadamo se da ćeš ostvariti jednu zavidnu karijeru kao i svi ovi mladi ljudi koji su došli u Ustrine.
3: Hvala, doviđenja.
1: Pozdrav. Kao gošća ovogodišnjeg trećeg koncerta u sklopu Ustrinskih glazbenih večeri na violončelu najavljena je Hana Rabadan, koja je sada s nama ovdje. Hana, dobrovečer, dobrodošla u Ustrine.
0: Dobrovečer.
1: Evo Hana, reci nam, ti si upisala studij Glazbenu akademiju u Karlsruheu, kakvi su prvi dojmovi, kako je do toga došlo i koji su možda neki planovi za naredno razdoblje?
0: Tako je, dakle ja sam prošlu jesen sam upisala studij u Karlsruhe na Hochschule für Musik i tamo sam u klasi profesora Laszlo Fenja i meni je, evo iskreno, tamo mi je baš lijepo, pronašla sam puno prijatelja, puno odličnih glazbenika i evo stvarno sam zadovoljna svojim studijem, kako sam sad već godinu dana tamo i mogu reći da vidim se evo, za nekoliko godina negdje u nekom orkestru, probat položiti neku audiciju tamo i da.
1: Sigurno je škola u Karlsruheu, odnosno studij u Karlsruheu, dobar put za tako nešto. Ono što je tvoja specifičnost, ti si nagrađena, ti si osvajačica brojnih nagrada, između ostalo Papadopulo nagrade, što je svakako velika čast. A ono što se uz tebe veže u zadnje vrijeme je i taj jedan posebni instrument na kojem nastupaš, to je violončelo iz 1725. godine, ako se ne varam, ako sam dobro napisao, iz radionice Pietra Guarnerija. To je stvarno jedan vrijedan instrument. Kako je došlo do toga da sviraš na njemu, kako je svirati na njemu i koliko je on zapravo vrijedan?
0: Stvarno mi je velika čast da sam dobila ovaj instrument na korištenje. Mogu ga svirati do kraja studija u Karlsruhe. Akademija u Karlsruhe mi je omogućila da sviram na tom instrumentu i evo mogu reći da sad mjesec dana već sviram na njemu i mislim da sam se stvarno preporodila. To je stvarno nešto posebno i da, ne može se opisati riječima koliko je to lijepo zasvirati na njemu.
1: Vjerujem da će taj zvuk posebno odjeknuti i u našoj crkvi Ustrinama. Hana, hvala ti puno na dolasku i veselimo se koncertu u četvrtak.
0: Hvala vama.
4: Čuli ste reprizu.

0: to ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.
9: I've seen the devil dance on set.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima. Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
2: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
1: koncerti,
2: pomorske večeri,
1: radionice za velike i male,
2: scenski prikazi i izložbe,
1: te bogata gastro ponuda.
2: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
1: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom ubalom u tradicionalnoj pasari.
2: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
1: Losinava od 5. do 19. rujna. 19. rujna.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Prvo izdanje Ustrinskih glazbenih večeri ulazi u svoju završnicu. Publiku očekuje koncert trija violončela koje čine Mara Pustički, Nela Novak i Martin Guzvani, polaznici ljetne škole profesora Dalibora Crnogorca. Kao gošća nastupit će i Hana Rabadan, studentica Visoke glazbene škole u Karlsruheu. Na programu su djela Elgara, Baha, Vivaldija, Bokerinija i drugih velikih skladatelja. Početak je sutra u 19 sati u Župnoj crkvi Svetog Martina u Ustrinama. Biće to i finale, završnica ovogodišnjeg festivala.
2: Vijesti.
1: U petak akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Naime, Gradsko društvo Crvenog križa poziva sve redovite darivatelje i one koji to žele postati da se odazovu redovitoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Naime, svaka doza krvi može spasiti nečiji život. Organizatori pozivaju, pokažite solidarnost. Početak je akcije u 10 sati 4. rujna u petak u Odgojnom domu Petica u Malom Lošinju. Ovog petka počinje i 22. izdanje međunarodnog vaterpolo turnira Dobri Dupin, jedno od najvećih

0: sportskih događanja za mlade uzraste na Jadranu, očekuje se dolazak 12 klubova iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja. Turnir će i ove godine biti praćen prenosima uživo te specijaliziranim vaterpolo portalima. Turnir će se održati od 4. do 6. rujna u Uvali Čikat u Malom Lošinju. A ljubitelji šaha ovog petka imat će prigodu zaigrati protiv jednog od najboljih hrvatskih šahista. Velemajstor Ivan Šarić sudjelovat će na dobrotvornoj simultanki u organizaciji šahovskog kluba Lošinj. Početak je u 19 sati ovog petka na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. A u Svetom Martinu negdje u isto vrijeme večera s ribarom. Jedna od zanimljivijih ljetnih manifestacija ponovno će okupiti građane i goste, ribarske specijalitete, otočnu gastronomiju i glazbu. Posjetitelje očekuje večer druženja uz nastup grupe Venus. Biće to šesta večera s ribarom, dakle petak 19 sati Sveti Martin u Malom Lošinju. A nova izložba u Lošinjskom muzeju vraća uspomene na fabriku i ljude koji su ju stvarali. Lošinjski muzej ovog petka otvara izložbu Uzorne priče iz konzerve beogradskog slikara i ilustratora Slavka Krunića. Kroz ciklus dojmljivih portreta izložba govori o ljudima, njihovim životnim pričama i sjećanjima, a inspiraciju pronalazi u nekadašnjoj lošinjskoj tvornici za preradu ribe, poznatoj fabrici. Motiv konzerve postaje simbol očuvanja uspomena, identiteta i života generacija koje su svojim radom oblikovale otočnu zajednicu. Otvorenje izložbe u petak 4. rujna u 20 sati u galeriji Frici Lošinjskog muzeja u Malom Lošinju, a u sklopu festivala Losinava lošinjskim jedrima oko svijeta. Izložba ostaje otvorena do 8. listopada. Župa Mali Lošinj ove subote počinje trodnevnu pripravu za blagdan Male Gospe. Prvog dana vjernike očekuje ispovjed, molitva Gospine Krunice i sveta misa u čast Svetog Romula, suzaštitnika Lošinjske župe. Prvi dan trodnevnice održat će se dakle u subotu s ispovjedi u 19, Krunicom u 19.30 i Euharistijom u 20 sati. Župa rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju. Losinava ponovno spaja bogatu pomorsku prošlost i živu otočnu tradiciju sa današnjim vremenom. Ovog vikenda počinje Losinava, festival pomorske baštine otoka Lošinja koji će ove godine donijeti bogat program posvećen pomorstvu, jedrenju i tradicijskim vještinama. Festival će otvoriti promenada lošinjskih mažoretkinja i sudjelovanje i sudionika regate pasara na vesla, a nakon toga 14. lošinjska regata pasara. U poslijepodnevnim satima počet će 6. veloselska regata maštela, a u nastavku večeri u Velom Lošinju grupa The Big Fleet, TBF. Festival Losinava, dakle, počinje u subotu 5. u 10. na rivi Lošinjskih kapetana. Program traje do 19. rujna na više lokacija diljem otoka. Budite s nama iz dana u dan i doznajte sve informacije o Losinavi. Doznat ćemo samo još jednu, da iz neslužbenih izvora doznajemo, ove godine na utrci regati pasara na vesla bit će i tri ženske posade ove regate. Svima želimo dobru zabavu i dobar sportski rezultat.
1: Vrijeme i promet.
2: Pretežito vedro, do kraja dana puhat će slaba do umjerena u Belibitskom kanalu, pojačana bura, ljetni rujanski dan. Kako to dobro zvuči.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i obog tjedna očekuju vas odlične cijene. Kruška Williams, kilogram, samo 1 euro i 79. Dinja, kilogram, 1 euro i 39. Kapula, kilogram, samo 54 centa. Mini sandvič kruh, 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač, komad, 1 euro i 46. Tjestenina Barila, više vrsta, 500 grama, samo 99 centi. Panirani riblji file Ledo, 240 grama, 3 eura i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram, 3 eura i 99, te pileću zadnju četvrt, kilogram, samo 2 eura i 59. Za vaš dobar dan!

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

I danas ponovo otkrivamo neke priče skrivene iza pjesama koje smo odavno prihvatili kao svoje. Prepjevi, originali i poneko iznenađenje baš onako kako volimo. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Bio je ovo Zafir Hadžimanov u pjesmi koju su napisali Jerry Goffin i Carole King, tada bračni par koji je potpisao neke od najvećih hitova američke popularne glazbe. Zanimljivo je da su svoju skladbu namijenili jednom drugom bračnom paru, Aidy Gourmet i Steve'u Lawrence'u. I Want to Stay Here objavljena je 63. i bila je veliki hit, posebno u Britaniji gdje je stigla do trećeg mjesta.

Ovu su pjesmu kod nas, osim Tereze Kesovije, koju smo čuli, snimile također Marijana Držaj i Zdenka Vučković. No zanimljivo je da je Tereza svoju prvu francusku verziju objavila u Parizu još 67. Pjesmu je napisao veliki Charlie Chaplin za svoj posljednji film Grofica iz Hong Konga s Marlonom Brandom i Sofijom Loren u glavnim ulogama. Film nije doživio osobit uspjeh, ali je pjesma u izvedbi Petule Clark postala

krugu pjevala je Zdenka Vučković 65. Riječ je o prepjevu talijanske pjesme E Unitile, koju je originalno nekoliko mjeseci ranije objavila jedna od najvećih talijanskih pjevačica Mina.

pjesmu koju ste upravo čuli u izvedbi Triativity napisao je i proslavio Roaring Lion, jedan od najpoznatijih izvođača kalipsa Trinidada i Tobaga. Mary Ann je na Karibima Evergreen, pa ne čudi da je tijekom godina dobila brojne obrade i prepjeve, među kojima je i verzija koju su 56. godine snimili Terry Gilkerson and the Easy Riders.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
1: Prvo izdanje Ustrinskih glazbenih večeri ulazi u svoju završnicu. Publiku očekuje koncert trija violončela koje čine Mara Pustički, Nela Novak i Martin Guzvani, polaznici ljetne škole profesora Dalibora Crnogorca. Kao gošća nastupit će i Hana Rabadan, studentica Visoke glazbene škole u Karlsruheu. Na programu su djela Elgara, Baha, Vivaldija, Bokerinija i drugih velikih skladatelja. Početak je sutra u 19 sati u župnoj crkvi Svetog Martina u Ustrinama. Biće to i finale, završnica ovogodišnjeg festivala.
2: Vijesti.
1: U petak akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Naime, Gradsko društvo Crvenog križa poziva sve redovite darivatelje i one koji to žele postati da se odazovu redovitoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Naime, svaka doza krvi može spasiti nečiji život. Organizatori pozivaju, pokažite solidarnost. Početak je akcije u 10 sati 4. rujna u petak u Odgojnom domu Petica u Malom Lošinju. Ovog petka počinje i 22. izdanje međunarodnog vaterpolo turnira Dobri Dupin, jedno od najvećih sportskih događanja za mlade uzraste na Jadranu. Očekuje se dolazak 12 klubova iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja. Turnir će i ove godine biti praćen prenosima uživo te specijaliziranim vaterpolo portalima. Turnir će se održati od 4. do 6. rujna u Uvali Čikat u Malom Lošinju. A ljubitelji šaha ovog petka imat će prigodu zaigrati protiv jednog od najboljih hrvatskih šahista. Velemajstor Ivan Šarić sudjelovat će na dobrotvornoj simultanki u organizaciji Šahovskog kluba Lošinj. Početak je u 19 sati ovog petka na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. A u Svetom Martinu negdje u isto vrijeme večera s ribarom. Jedna od zanimljivijih ljetnih manifestacija ponovno će okupiti građane i goste, ribarske specijalitete, otočnu gastronomiju i glazbu. Posjetitelje očekuje večer druženja uz nastup grupe Venus. Biće to šesta večera s ribarom, dakle petak 19 sati Sveti Martin u Malom Lošinju. A nova izložba u Lošinjskom muzeju vraća uspomene na fabriku i ljude koji su ju stvarali. Lošinjski muzej ovog petka otvara izložbu Uzorne priče iz konzerve beogradskog slikara i ilustratora Slavka Krunića. Kroz ciklus dojmljivih portreta izložba govori o ljudima, njihovim životnim pričama i sjećanjima, a inspiraciju pronalazi u nekadašnjoj lošinjskoj tvornici za preradu ribe, poznatoj fabrici. Motiv konzerve postaje simbol očuvanja uspomena, identiteta i života generacija koje su svojim radom oblikovale otočnu zajednicu. Otvorenje izložbe u petak 4. rujna u 20 sati u galeriji Frici Lošinjskog muzeja u Malom Lošinju, a u sklopu festivala Losinava lošinjskim jedrima oko svijeta. Izložba ostaje otvorena do 8. listopada. Župa Mali Lošinj ove subote počinje trodnevnu pripravu za blagdan Male Gospe. Prvog dana vjernike očekuje ispovjed, molitva Gospine

0: Krunice i Sveta Misa u čast Svetog Romula, suzaštitnika Lošinjske župe. Prvi dan trodnevnice održat će se dakle u subotu se ispovijedi u 19, krunicom u 19.30 i euharistijom u 20 sati. Župa rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju. Losinava ponovno spaja bogatu pomorsku prošlost i živu otočnu tradiciju sa današnjim vremenom. Ovog vikenda počinje Losinava, festival pomorske baštine otoka Lošinja, koji će ove godine donijeti bogat program posvećen pomorstvu, jedrenju i tradicijskim vještinama. Festival će otvoriti promenada lošinjskih mažoretkinja i sudjelovanje i sudionika regate pasara na vesla, a nakon toga 14. lošinjska regata pasara. U poslijepodnevnim satima počet će 6. veloselska regata maštela, a u nastavku večeri u Velom Lošinju grupa The Big Fleet, TBF. Festival Losinava, dakle, počinje u subotu 5. u 10. na rivi Lošinjskih kapetana. Program traje do 19. rujna na više lokacija diljem otoka. Budite s nama iz dana u dan i doznajte sve informacije o Losinavi. Doznat ćemo samo još jednu, da iz neslužbenih izvora doznajemo, ove godine na utrci regati pasara na vesla bit će i tri ženske posade ove regate. Svima želimo dobru zabavu i dobar sportski rezultat.
1: Vrijeme i promet.
2: Pretežito vedro, do kraja dana puhat će slaba do umjerena u Velebitskom kanalu, pojačana bura, ljetni rujanski dan. Kako to dobro zvuči.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
2: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
1: koncerti,
2: pomorske večeri,
1: radionice za velike i male,
2: scenski prikazi i izložbe,
1: te bogata gastro ponuda.
2: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
1: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom ubalom u tradicionalnoj pasari.
2: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
1: Losinava od 5. do 19. 19. rujna.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Ajoj, probušila mi se guma.
5: A barba, ča je bilo?
4: A niš, idem do Mediteran Sporta.
5: Zašto?
4: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
5: Pa opet na džir, a?
4: Normalno.
6: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
4: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Predsjednik zajednice Talijana Malog Lošinja sudjeluje na međunarodnom projektu Talasa u Italiji. Naime, predsjednik zajednice Talijana Sanji Zoretić predvodi izaslanstvo zajednice od danas pa do 6. rujna i boravi u talijanskim regijama Bazilikata i Pulja, gdje sudjeluje u međunarodnom projektu Talasa Rote di Cultura Dialogo e Legilità. Projekt okuplja predstavnika autohtonih talijanskih zajednica iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore, te brojnije talijanske kulturne i znanstvene institucije s ciljem jačanja suradnje i očuvanja zajedničke kulturne baštine Jadrana. Središnji događaj održava se u petak na sveučilištu u Bazilikata u Materi, gdje će se održati međunarodni znanstveni skup posvećen mitu o argonautima i kulturnim vezama istočne i zapadne obale Jadrana. Predsjednik Sanji Zoretić ističe kako sudjelovanje u projektu predstavlja priliku za jačanje veza između talijanskih zajednica istočnog Jadrana i talijanskih partnera, uz poruku da Jadran nije granica nego most koji povezuje ljude, kulture i zajedničku povijest. Dakle, do 6. rujna Matera i Pistići regije Bazilikata i Pulja, zajednica Talijana i predsjednik Sanji Zoretić sudjeluje na međunarodnom projektu Talasa.
0: Vrijeme i promet.
2: Puhat će slaba da umire na Obelibitskom kanalu, pojačana bura, ljetni rujanski dan. Kako to dobro zvuči.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe radija i Riži Menule.
8: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
10: Tvoj radio.